0: Це почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані есклібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти і про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг, їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двостороннє фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі в умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру. Це питання набуває особливої актуальності, йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних і зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента М'юз. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує тамагочі – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Мета, М'юз Чарм стане найшвидшим способом взаємодії з М'юз та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас М'юз Чарм поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Мета ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. М'юз Чарм також дає Мета можливість протестувати формат окремого шаї-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого шаї-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку ХХ століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлору вже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. Вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожжю людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона зробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власні історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року в Локпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20 столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушників можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на 7 пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв Київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта.

0: Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Каспар Гаузер. 28 травня 1828 року на одній із вулиць Нюрнберга з'явився юнак, про якого до цього дня сперечаються історики. Його звали Каспар Гаузер. На вигляд йому було приблизно 16 або 17 років. Він майже не вмів нормально говорити, не знав, звідки прийшов, і не міг пояснити, хто його батьки. Найдивнішим було те, що хлопець приніс із собою два листи. Один був адресований капітану кавалерії Карлу Фрідріху Даумеру, інший – неназваному офіцерові. У листі стверджувалося, що хлопця нібито виховували вдома, а потім його відправили до Нюрнберга, щоб він став кавалеристом. Коли Гаузера привели до поліцейської дільниці, з'ясувалося, що він майже нічого не знає про навколишній світ. Він умів писати своє ім'я, але говорив дуже дивно. Замість нормальних речень він повторював кілька простих фраз. Поліція почала з'ясовувати, хто він такий. Жодних документів, які б підтверджували його особу, не знайшли. Перші місяці після появи в Нюрнберзі Гаузер жив у будинку місцевого вчителя та юриста Анзельма Фойербаха. Саме Фойербах почав детально записувати його розповіді. За словами Гаузера, більшу частину життя він провів у маленькому темному приміщенні. Він нібито сидів там сам, спав на соломі, отримував воду та їжу від невідомого чоловіка. Хлопець стверджував, що практично не бачив зовнішнього світу. Спочатку він навіть не розумів звичайних речей. Наприклад, йому було важко правильно користуватися столовими приборами. Він майже не знав людської мови і не розумів багатьох предметів, які для інших були звичайними. Однак тут починається головна проблема цієї історії. Ми знаємо про його минуле переважно зі слів самого Гаузера та записів людей, які з ним спілкувалися. Незалежних доказів того, що він справді провів дитинство в ув'язненні, не існує. Історія швидко стала відомою далеко за межами Нюрнберга. Гаузер привернув увагу аристократів, вчених і журналістів. Його випадок цікавив медиків, тому що його поведінка сильно відрізнялася від поведінки звичайного підлітка. Одні дослідники вважали, що тривала ізоляція могла вплинути на його розвиток. Інші сумнівалися в правдивості його розповідей. Особливу увагу привернула його здатність розрізняти запахи та смаки. Також люди помічали, що він незвично реагує на світло, звуки і дотики. Проте сучасна медицина не може точно визначити, яким був його стан, оскільки тодішні спостереження не відповідали сучасним медичним стандартам. Через кілька років сталася подія, яка зробила загадку ще більшою. У 1829 році Гаузер заявив, що на нього напав невідомий чоловік. Він отримав поріз на голові. Хлопець стверджував, що нападник погрожував йому та намагався приховати свою особу. Дехто повірив у цю історію, а дехто запідозрив, що Гаузер сам створив цю ситуацію, щоб привернути увагу. Ще дивніший випадок стався через кілька років. 14 грудня 1833 року Гаузер прийшов додому з важким пораненням у грудях. Він заявив, що невідомий чоловік заманив його до саду, а потім ударив ножем. Через кілька днів 17 грудня 1833 року Каспар Гаузер помер. Йому було приблизно 21 рік. Перед смертю він зміг розповісти лише небагато про напад. Поліція проводила розслідування, але особу нападника так і не встановили. Після смерті Гаузера таємниця стала ще популярнішою. Найвідоміша версія стверджувала, що він міг бути представником баварської аристократичної родини. Особливо часто згадували спадкоємців великого герцогства Баденського. Згідно з цією версією, Гаузер міг бути сином великого герцога Карла Баденського. Прихильники теорії припускали, що справжню дитину могли замінити іншою, а Гаузера навмисно приховали. Причиною нібито могла бути боротьба за спадкування. Ця історія звучить переконливо, як сюжет детективного роману, але проблема в тому, що надійних доказів цієї версії немає. У 20 столітті дослідники намагалися перевірити її за допомогою аналізу ДНК. У 1996 році вчені досліджували зразки крові, пов'язані з Гаузером, і порівнювали їх із матеріалом живих нащадків родини Баден. Результат не підтвердив спорідненості. Пізніше дослідження повторили з іншими зразками. У 2002 році було проведено новий аналіз ДНК із пасма волосся та інших матеріалів, які приписували Гаузеру. Результати також надали доказів того, що він був представником Баденської династії. Проте і тут є важлива деталь. Дослідники не завжди могли бути впевнені, що всі історичні зразки справді належали саме Гаузеру. Тому результати не змогли остаточно відповісти на всі питання. Існує інша версія, що Гаузер був звичайним юнаком із невідомим минулим, а частина його історії могла бути перебільшена або вигадана ним самим. Деякі сучасні історики звертають увагу на суперечності в його розповідях. Наприклад, його знання та поведінка не завжди відповідали образу людини, яка провела все дитинство в повній ізоляції. Водночас повністю відкидати його розповіді теж складно. Після появи в Нюрнберзі він справді мав серйозні проблеми з мовленням, поведінкою та адаптацією до суспільства. Він також справді пережив кілька небезпечних інцидентів і загинув від ножового поранення. Тому сьогодні історія Каспара Гаузера залишається нерозв'язаною. Ми точно знаємо, що 26 травня 1828 року Каспар Гаузер з'явився в Нюрнберзі, не маючи відомого минулого, а 17 грудня 1833 року помер після ножового поранення. Проте досі невідомо, ким були його батьки, де він провів дитинство та хто завдав йому смертельного удару. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Лінійку Volkswagen ID3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що до рестайлінгової Volkswagen ID3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні уперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні детальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Київ у 19 столітті – місто великих змін. 19 століття стало одним із найважливіших періодів в історії Києва. За цей час місто пережило велику пожежу, масштабну перебудову Подолу, розвиток торгівлі та промисловості. Появу університету, залізниці, електричного трамвая. Населення Києва швидко збільшувалося, змінювалися його вулиці, архітектура, транспорт і повсякденне життя. На початку 19 століття Київ залишався містом із великою кількістю дерев'яних забудов. Одним із найважливіших районів був, звісно, Поділ. Тут знаходилися численні ремісничі майстерні, крамниці, склади та торговельні заклади. Центральне місце в економічному житті міста займала контрактова площа. Наприкінці 18 століття сюди перенесли контрактові ярмарки, які збирали купців із різних регіонів. Контрактові ярмарки мали значення далеко за межами звичайної торгівлі. На них укладали великі угоди щодо зерна, землі, нерухомості та сільськогосподарських маєтків. У 1809 році на Подолі завершили будівництво гостинного двору, великого торговельного комплексу з магазинами, складами та приміщеннями для торгівлі. Таким чином, Поділ на початку 19 століття був одним із головних торговельних центрів Києва. 9 липня 1811 року на Подолі почалася пожежа, яка стала однією з найбільших катастроф в історії міста. Вогонь поширювався протягом 3 днів. Було знищено понад 2000 будівель, серед яких житлові будинки, торговельні споруди та культові споруди. Значна частина Старого Подолу була повністю зруйнована. Після пожежі Поділ вирішили не просто відбудувати, а перепланувати. За проєктом архітектора Вільямса Гесте було створено нову систему вулиць. Старі звивисті провулки поступово змінювалися прямими вулицями та кварталами. Саме тому сучасний Поділ має регулярне планування, яке значною мірою сформувалося після пожежі 1811 року. Зміни торкнулися не лише забудови. Через Поділ протікала річка Глибочиця, яка використовувалася також для відведення стічних вод. У 19 столітті окремі її вигини випрямили, а через санітарні проблеми в побуті вона отримала назву «Канава». У 1842 році вздовж річки проклали бульвари, облаштували містки. Пізніше Глибочицю поступово взяли в колектори. У першій половині 19 століття почав швидко змінюватися і центральний Київ. Особливого значення набув Хрещатик. Його забудова активізувалася протягом 19 століття. Тут з'являлися магазини, готелі, банки, адміністративні та житлові будинки. Поступово Хрещатик перетворився на головну торговельну і ділову вулицю міста. Важливою подією для розвитку Києва стало відкриття в 1834 році університету Святого Володимира. Першим ректором університету був Михайло Максимович. Навколо університету сформувалося значне наукове та освітнє середовище. До Києва приїжджали студенти і викладачі, розвивалися природничі науки, історія, філологія та медицина. Одночасно змінювався адміністративний статус міста. У 1834 році було остаточно скасовано привілеї Києва, пов'язані з Магдебурзьким правом. Місто дедалі сильніше підпорядковувалося системі управління Російської імперії. У другій половині 19 століття розвиток Києва значно прискорився. Однією з головних причин стало будівництво залізниці. У 1870 році Київ отримав залізничне сполучення. Це мало велике значення для торгівлі та промисловості. Товари стало простіше перевозити на великі відстані, а Київ отримав швидше сполучення з іншими містами. Розвиток залізниці сприяв збільшенню населення та появі нових підприємств. У Києві розвивалися цукрова, машинобудівна, харчова та інші галузі промисловості. Зростала кількість робітників, а разом із нею потреба в новому житлі та міській інфраструктурі. Змінювався і транспорт. До появи механізованого транспорту основну роль відігравали кінні екіпажі та кінний трамвай. Наприкінці 19 століття ситуація змінилася. У 1892 році в Києві відкрили першу лінію електричного трамвая. Його маршрут проходив між Подолом і Хрещатиком через Олександрівський узвіз. Київ став одним із перших міст Московитої імперії, де почав працювати електричний трамвай. Електричний транспорт був не єдиною ознакою модернізації міста. Наприкінці 19 століття розвивалося вуличне освітлення, брукувалися дороги, будувалися нові кам'яні будинки, магазини та громадські споруди. Київ поступово набував вигляду великого європейського міста. Проте економічний і технічний розвиток не означав, що всі кияни жили однаково. Соціальна різниця була дуже помітною. Заможні мешканці проживали у великих будинках, мали прислугу та могли дозволити собі дорогий одяг, освіту і відпочинок. Робітники, ремісники та бідні торгівці жили значно скромніше. У багатьох помешканнях не було сучасних зручностей, а значна частина домашньої роботи виконувалася вручну. Київ 19 століття був також важливим центром українського культурного життя. З містом були пов'язані Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та інші діячі українського руху. У 1840-х роках у Києві діяло Кирило-Мефодіївське братство, учасники якого виступали за соціальні та національні зміни. Українське культурне життя розвивалося в умовах обмежень з боку імперської влади. У 1863 році було видано Валуєвський циркуляр, який обмежив використання української мови в друкуванні та освіті. У 1876 році Емський указ посилив ці обмеження. Зокрема, було заборонено друкувати більшість українських книжок. Обмежено українські театральні вистави та публічне використання української мови. Наприкінці 19 століття Київ уже сильно відрізнявся від міста початку століття. На місці значної кількості старих дерев'яних будинків з'явилися кам'яні споруди. Замість переважно кінного транспорту почав розвиватися електричний. Залізниця зв'язала Київ з іншими великими містами, а промисловість перетворила його на важливий економічний центр. Київ 19 століття був містом одночасно старим і новим. У ньому зберігалися традиційні ремесла, ярмарки та старі райони, але поруч виникали фабрики, університетські корпуси, банки, залізничні вокзали та електричний транспорт. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних рабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися займатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала-мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс, зрештою, був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у 69 085 доларів. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літій-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду – комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6e навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6e 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України. Українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності. Йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи проти повітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, приміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбіту. Детальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу, нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткий динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, і з подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати

0: Та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія кайданків. Кайданки – предмет, який сьогодні найчастіше пов'язують із поліцією та затриманням людей. На вигляд вони досить прості – два металеві кільця, з'єднані між собою із замком і механізмом регулювання. Але сучасна конструкція формувалася протягом століть. Перші засоби для обмеження рухів були набагато простішими, важчими і незручнішими. Ще в давнину людей утримували за допомогою мотузок, дерев'яних колодок, металевих кілець і ланцюгів. Із розвитком обробки металу з'явилися залізні кайдани. Їх використовували для полонених, ув'язнених і рабів. Такі конструкції могли фіксувати руки або ноги і часто з'єднувалися довгим ланцюгом. У стародавньому Римі кайдани були звичайним засобом утримання ув'язнених. Про них згадують античні письмові джерела. Римський поет Віргілій, який жив у першому столітті до нашої ери, у своїх творах використовував образи людей, скованих кайданами. Проте давні кайдани мали серйозний недолік. Їхній розмір практично неможливо було швидко змінити. Якщо металеве кільце було завеликим, воно могло погано триматися. Якщо замалим – спричиняти травми. Тому протягом століть конструкції залишалися досить грубими. У середньовічній Європі широко використовували залізні кайдани та ланцюги. Ув'язненого могли прикувати до стіни або з'єднати ланцюгом його руки і ноги. Кайдани для них часто були важкими, тому людина могла пересуватися лише повільно. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли в Європі та Сполучених Штатах сформувалися сучасні поліцейські служби. Поліцейському було незручно носити із собою важкі кайдани, тому почали створювати компактніші конструкції. Важливим кроком стали регульовані кайданки. Вони мали механізм, який дозволяв змінювати розмір металевого кільця. Це було значно практичніше, оскільки один виріб можна було використовувати для людей із різним розміром зап'ястя. Одним із відомих виробників 19 століття був англієць Джон Тауер. Він створював різні конструкції кайданків. Один зі зразків його виробів, виготовлений приблизно у 1883 році, сьогодні зберігається в Музеї науки в Лондоні. У той самий період різні моделі кайданків з'являлися і в Сполучених Штатах. Виробники експериментували з формою, замками та способом з'єднання двох частин. Деякі моделі з'єднувалися ланцюгом, інші мали жорсткіше з'єднання. Але справжній перелом стався на початку ХХ століття. У 1912 році Джордж Артур Керні отримав патент на нову конструкцію кайданків. Головною особливістю був металевий елемент із зубцями, який проходив через корпус і дозволяв поступово змінювати розмір браслета. Цей принцип виявився дуже важливим. Кайданки більше не потрібно було підбирати за розміром. Металеве кільце можна було поступово закрити до потрібного положення. Конструкція стала компактнішою та швидшою у використанні. У 1914 році Джеймс Мілтон Гілл придбав права на винахід Керні та заснував компанію «Пірлес». Вона почала виробляти нові кайданки, а згодом подібні принципи почали використовувати інші виробники. Цікаво, що серед перших виробників кайданків нового типу була компанія «Сміт і Вессон», яка сьогодні насамперед відома як виробник зброї. Вона виготовляла частину продукції для компанії «Пірлес». Конструкція з рухомою зубчастою дугою стала основою для багатьох сучасних моделей. Але інженери продовжували її вдосконалювати. Одним із таких удосконалень став подвійний замок. Він дозволяє після встановлення необхідного розміру додатково заблокувати механізм. Завдяки цьому рухома частина не повинна вільно пересуватися під час використання. За часом змінилися й матеріали. Старі кайдани переважно виготовляли із заліза. У сучасних моделях найчастіше використовують сталь, яка забезпечує необхідну міцність. Конструкції також стали компактнішими та легшими. Відрізняється і спосіб з'єднання двох частин. Найпоширенішими є ланцюгові та шарнірні моделі. У ланцюгових між двома браслетами знаходиться короткий ланцюг. У шарнірних частини з'єднані безпосередньо механічним шарніром. У 20 столітті кайданки стали стандартним спорядженням правоохоронних органів у багатьох країнах. Їх використовували під час затримань і перевезення ув'язнених. Одночасно поступово встановлювалися правила, які визначали, коли і як їх можна застосовувати. Сьогодні кайданки все ще використовуються правоохоронними органами та пенітенціарними установами. Незважаючи на появу нових матеріалів і точніших механізмів, основний принцип залишився майже таким самим, як у конструкції Джорджа Керні понад 100 років тому. Старі моделі зараз можна побачити в музеях. Вони добре демонструють, наскільки сильно змінився цей предмет. Поруч із важкими залізними кайданами 19 століття можна побачити компактні конструкції 20 століття з рухомими деталями та складнішими замками. Історія кайданків цікава тим, що зміни відбувалися не лише через появу нових матеріалів. Найважливішим було вдосконалення самого механізму. Від простого металевого кільця люди поступово перейшли до регульованої конструкції, а потім до механізму з рухомою зубчастою дугою та подвійним блокуванням. Отже, сучасні кайданки – результат дуже довгого технічного розвитку. Їхня історія почалася з простих металевих кайданів, які використовувалися ще в давніх цивілізаціях, продовжилася появою регульованих моделей у 19 столітті та завершилася створенням конструкції, принцип якої використовується і сьогодні. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоб поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Монсен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Монсен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проект із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Монсен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Монсен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Монсен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Монсен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Монсен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Монсен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Монсен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Монсен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Монсен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Монсен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Монсен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману й обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Meta Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас, Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадується. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його людиною солі. Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштадт живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштадт з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше став прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році китайська Українська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштату з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштату навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштат – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія на навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштат знову стає тим, чим був тисячі років поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштату ховається не в спалахах фотокамер, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання. Льюїс і Браунінг М2. На початку 20-го століття кулемет уже став важливою зброєю, але військові швидко зрозуміли одну проблему. Важкий кулемет добре працював із підготовленої позиції, проте його було складно переносити під час бою. Тому конструктори почали створювати легші моделі. Одним із результатів цієї роботи став кулемет «Льюїс». Його історія почалася у Сполучених Штатах. Конструктором був американський офіцер та інженер Ісаак Ньютон Льюїс. У 1911 році він представив власну конструкцію легкого кулемета. Американська армія не зацікавилася винаходом, тому Льюїс поїхав до Європи, де його розробкою зацікавилися значно більше. Виробництвом Льюїса зайнялася британська компанія Birmingham Small Arms. Незабаром кулемет почали використовувати британські війська. На фотографіях Першої світової війни Льюїс можна впізнати майже одразу. Над корпусом у нього знаходився великий круглий магазин. Він нагадував металевий диск і вміщував 47 набоїв. У деяких варіантах використовувалися магазини іншої місткості. Для того часу це була дуже незвичайна конструкція. Більшість людей, побачивши такий кулемет сьогодні, спочатку звернули б увагу саме на цей магазин. Не менш цікавою була система охолодження. Навколо ствола знаходився металевий кожух, усередині якого розташовувався радіатор. Під час роботи механізму повітря проходило через кожух і допомагало охолоджувати ствол. Головною перевагою Льюїса була його відносна мобільність. Він важив приблизно 12-13 кілограмів, тоді як важкі станкові кулемети разом зі станком могли важити в кілька разів більше. Тому Льюїс можна було переносити разом із піхотним підрозділом. Під час Першої світової війни британські та австралійські військові широко використовували цей кулемет. Він був потрібний саме там, де підрозділу необхідна була кулеметна підтримка під час пересування. Існує конкретний Льюїс, за яким можна простежити його військову історію. Він належав 27-му батальйону австралійських імперських сил. Кулемет видали підрозділу в березні 1916 року. Він використовувався майже до кінця війни, а в жовтні 1918 року був знищений артилерійським обстрілом у Франції. За збереженими записами, за час служби з цього кулемета було зроблено понад 150 тисяч пострілів. Це показує, наскільки інтенсивно використовували такі зразки під час війни. Льюїс застосовували не лише на землі. Його встановлювали на літаках, де його невелика порівняно з важкими кулеметами маса була особливо важливою. Таким чином, одна конструкція використовувалася і піхотою, і авіацією. Але приблизно в той самий період з'явилася ідея зовсім іншого кулемета. Його створював американський конструктор Джон Моузес Браунінг. На відміну від Льюїса, новий кулемет не мав бути легким. Його призначали для потужнішого набою калібру 12,7 мм. Перші випробування майбутнього великокаліберного Браунінга відбулися ще в 1918 році, наприкінці Першої світової війни. Причина була проста. Військовій техніці та авіації потрібна була потужніша зброя, ніж кулемети під звичайний гвинтівковий набій. Спочатку конструкція постійно змінювалася. Існувала модель М1921, яка мала водяне охолодження. Вона була великою та важкою. Пізніше конструкцію вдосконалили. У 1933 році американські військові прийняли на озброєння Браунінг М2. Його головна відмінність від Льюїса була не лише в калібрі. М2 створювали як універсальну великокаліберну систему. Його встановлювали на наземні установки, бронетехніку, кораблі та літаки. Під час Другої світової війни М-2 використовували дуже широко. На американських літаках встановлювали авіаційні варіанти, на танках – кулемети для озброєння екіпажів. А на кораблях і наземних позиціях – інші варіанти цієї самої системи. Є конкретна історія, пов'язана з атакою на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року. Американський військовослужбовець Джон Фін під час японського нападу використовував великокаліберний «Браунінг». Він відкрив вогонь по японських літаках і продовжував вистріляти навіть після того, як отримав численні поранення. За свої дії Фін став першим американським військовослужбовцем, який отримав медаль пошани під час Другої світової війни. Але найцікавіша частина історії М-2 почалася вже після Другої світової. Кулемет не зник разом із поколінням військової техніки, для якого його створювали. М-2 використовували під час Корейської війни, В'єтнамської війни та пізніших військових операцій. Його конструкцію модернізували, але основний принцип залишився. У 21 столітті існує модернізований варіант М2А1. Він отримав удосконалений механізм і конструктивні зміни, але залишається розвитком тієї самої системи, яку створювали ще на початку 20 століття. Тому історія Льюіса та Браунінга М2 цікаво розглядати разом. Льюіс показує прагнення зробити кулемет мобільнішим. Його незвичайний дископодібний магазин, система охолодження та відносно невелика маса були відповіддю на потреби піхоти Першої світової війни. Браунінг М2 розвивав зовсім іншу ідею. Він був важчим і використовував потужніший набій, зате його можна було встановлювати на найрізноманітнішу військову техніку. Між появою Льюіса та сучасним М2 минуло понад 100 років. За цей час змінилися літаки, танки, кораблі та сама тактика війни. А М2 після численних модернізацій досі залишається у військовому використанні. Льюіс став відповіддю на потребу в мобільній зброї, а Браунінг М2 – прикладом конструкції, яка пережила не одне покоління техніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір, що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, із командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції, Росії, і ми не будемо в це вступати, відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим.

0: виправити ситуацію знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
0: Реклама. На Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID.3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовляти вживатимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні зупинили зростання, але залишаються на високому рівні. Так, станом на сьогодні бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизельне пальне стартує приблизно з 98 гривень, а преміальні види бензину та дизелю подекуди сягають 104 гривень за літр. Автомобільний газ коштує орієнтовно від 43 до 46 гривень. Після попереднього подорожчання цінники на заправках уже кілька днів практично не змінюються. Через російські атаки в Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів. Обстріли залізничної інфраструктури майже вичерпали запас техніки, яку можна швидко залучати замість пошкодженої. Через це під загрозою опинилося перевезення до портів ключових експортних вантажів – зерна та залізної руди. Україна вже веде переговори з європейськими країнами, які мають сумісну ширину залізничної колії щодо отримання додаткових локомотивів. Так, навіть стабільна робота чорноморських портів не вирішує проблему, якщо вантажі неможливо вчасно доставити до причалів. У Києві запустять додаткові автобуси, які з'єднають червону та зелену гілки метро. Нові маршрути мають полегшити пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим та лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станцій червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними Київської міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів. Індія активніше долучається до переговорів про перемир'я у Чорному морі. Нью-Делі веде переговори із Україною, із Росією, намагаючись домовитися про безпеку судноплавства та зменшення інтенсивності бойових дій. Інтерес Індії до цього питання посилився після липневих атак, унаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Згодом переговори розширили на експорт зерна, постачання енергоносіїв та можливе взаємне припинення ударів по енергетичній об'єктах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. Вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти в зливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Маккол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну, частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень. Із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень мають піти на підтримку аграріїв. Зокрема, 500 мільйонів гривень на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 мільйонів гривень на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну. Окремо 80 мільйонів гривень закладено на кредитування фермерських господарств, а 65 мільйонів 900 тисяч гривень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це стосується вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив він. Загалом щомісячна доплата передбачена для більше ніж 23 тисяч вчителів. Уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року. Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Про це повідомила Верховна Рада України. Закон, зокрема, усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки. Також він передбачає можливість для ініціатора індустріального парку одночасно бути керуючою компанією.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
5: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минулий час і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте, за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення Нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр «Просто неба». Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни через десятиліття, стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру – це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні зупинили зростання, але залишаються на високому рівні. Так, станом на сьогодні бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизельне пальне стартує приблизно з 98 гривень, а преміальні види бензину та дизелю подекуди сягають 104 гривень за літр. Автомобільний газ коштує орієнтовно від 43 до 46 гривень. Після попереднього подорожчання цінники на заправках уже кілька днів практично не змінюються. Через російські атаки в Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів. Обстріли залізничної інфраструктури майже вичерпали запас техніки, яку можна швидко залучати замість пошкодженої. Через це під загрозою опинилося перевезення до портів ключових експортних вантажів – зерна та залізної руди. Україна вже веде переговори з європейськими країнами, які мають сумісну ширину залізничної колії щодо отримання додаткових локомотивів. Так, навіть стабільна робота чорноморських портів не вирішує проблему, якщо вантажі неможливо вчасно доставити до причалів. У Києві запустять додаткові автобуси, які з'єднають червону та зелену гілки метро. Нові маршрути мають полегшити пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим та лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станцій червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними Київської міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів. Індія активніше долучається до переговорів про перемир'я у Чорному морі. Нью-Делі веде переговори із Україною і з Росією, намагаючись домовитися про безпеку судноплавства та зменшення інтенсивності бойових дій. Інтерес Індії до цього питання посилився після липневих атак, унаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Згодом переговори розширили на експорт зерна, постачання енергоносіїв та можливе взаємне припинення ударів по енергетичній об'єктах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі й надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система безключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій і працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Mazda оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літі-залізофосфатною батареєю міцністю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимальність максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6i навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також

0: перебування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцями потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
2: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компаній має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманітні гаманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання. А короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала Україну понад сотнею дронів, є влучання та постраждалі. Так, від учора російські війська запустили 137 безпілотників різних типів, серед них 49 реактивних. Сили ППО знешкодили 114 цілей, однак зафіксовані влучання у 17 місцях. Зокрема, у Запоріжжі росіяни атакували один із мостів через Дніпро. Рух ним тимчасово перекрили. Постраждали 5 людей, серед них працівники Червоного Хреста. Водночас повідомлення про можливу чергову масовану атаку із залученням стратегічної авіації наразі поширюють моніторингові ресурси. Громадян закликають реагувати на повітряні тривоги. Шахраї почали телефонувати українцям від імені поліції та вимагати гроші. Найчастіше вони повідомляють, що родича нібито затримали через ДТП, бійку чи інший інцидент і пропонують за гроші вирішити питання. Інша схема – людину залякують кримінальною справою вже проти неї самої. Для переконливості аферисти можуть називати персональні дані та справжні назви поліцейських підрозділів. Кіберполіція радить одразу завершити таку розмову, самостійно зв'язатися з родичами та в жодному разі не передавати гроші, банківські дані, паролі чи коди з СМС. У Непалі завершили пошукову операцію після масштабної повені, яка забрала щонайменше 1455 життів. Стихія сталася наприкінці серпня поблизу кордону з Тибетом. Понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Майже 14 тисяч вдалося врятувати. Повінь зруйнувала дороги, мости, ферми, населені пункти та 12 гідроелектростанцій. Тепер влада переходить до відновлення постраждалих районів та вирішує питання юридичного визнання зниклих людей загиблими. В Україні стартував грибний сезон, але відвідувати можна не всі ліси. Так, для власних потреб гриби у державних та комунальних лісах дозволено збирати безкоштовно і без спеціального дозволу. Водночас, під час воєнного стану в окремих регіонах діють заборони на відвідування лісів. Обмеження також стосуються прикордонних територій із Росією та Білоруссю і заповідних зон. За незаконний збір грибів передбачені штрафи, а за порушення правил на територіях природно-заповідного фонду сума може сягати понад 400 гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Луї Брайль – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним. Згодом через інфекцію постраждало і 2 око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися. В 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Ласер. Він представив систему, яку називали нічним письмом. Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає 1 літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було б подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії

0: Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміший об'єкт того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих Воріт, яким близько 1000 років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею, повз Кіровс, університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слобоян ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові далекобійні операції проти Росії. Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовим керівництвом визначив нові завдання щодо застосування української далекобійної зброї. Паралельно Київ працює з партнерами над прискоренням постачання озброєння. Йдеться про боєприпаси для винищувачів F-16, додаткове фінансування виробництва дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з європейськими країнами. Водночас у моніторингових каналах з'явилися повідомлення про підготовку Росією стратегічної авіації до можливого масованого удару. Його цілями можуть стати Київ, Київщина, Львів та регіон, Волинь, Житомирщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Нідерланди допоможуть Україні посилити можливості F-16 для боротьби з реактивними шахедами. За словами Володимира Зеленського, значну частину таких російських безпілотників зараз знищують саме винищувачі, які раніше передали Нідерланди. Київ та Амстердам обговорили додаткові технічні засоби, які можуть підвищити ефективність роботи цих літаків. Також Нідерланди планують долучитися до посилення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Урядові сили Ємену відтіснили хуситів від стратегічної Бабель-Мандебської протоки. За підтримки Саудівської Аравії, вони взяли під контроль більшість районів узбережжя та місто Мокха. Також військові зайняли важливі позиції поблизу виходу з протоки, через яку проходить один із ключових світових маршрутів транспортування нафти. Втрата цих територій може суттєво ускладнити хуситам атаки на торговельні судна у Червоному морі, хоча повністю таку загрозу не усуває. Бойовики все ще можуть запускати безпілотники з інших районів Ємену. Бої між сторонами тривають і на інших ділянках фронту. У Дії тестують дві нові послуги для батьків. Розпочалося бета-тестування оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат по догляду за дитиною до 1 року. Більшість необхідних даних Дія автоматично отримуватиме з державних реєстрів, тому процес подання заяви мають максимально спростити. Пенсійний фонд повинен розглянути її протягом 3 робочих днів. Незабаром у Дії також планують розпочати тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Порту. Порту – друге за величиною місто Португалії, розташоване на півночі країни біля гирла річки Доуру. Саме від назви міста походить назва Португалії, а його історичний центр разом із містом Луїша I та монастирем Сера ду Піляр внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Порту – це не просто туристичне місто зі старими будинками. Тут працюють великий порт, університети, наукові центри, сучасні культурні установи, ресторани та технологічні компанії. Але при цьому місто досі дуже сильно пов'язане з річкою Доуру і вином, яке зробило його відомим у всьому світі. Історія порту почалася задовго до появи сучасної Португалії. Археологічні дослідження свідчать про поселення біля гирла Доуру ще у 8 столітті до нашої ери. Пізніше тут закріпилися римляни. Саме вони дали поселенню назву Портус – порт. Місто розвивалося на пагорбах над річкою. Через це центральні райони порту – це постійні спуски, підйоми, сходи та вузькі вулиці. Ця особливість добре відчувається в районі Рібейра. Рібейра – один із найстаріших районів міста, розташований безпосередньо біля Доуру. Кольорові будинки стоять буквально один над одним, а між ними проходять вузькі вулиці. Сьогодні тут багато ресторанів, кафе та туристів, але район залишається частиною живого міста. Саме звідси можна побачити один із найвідоміших символів порту – міст Луїша I. Місто Луїша I з'єднує порту з містом Віла Нова Дігая, яке розташоване на протилежному березі Доуру. Його відкрили у 1886 році. Конструкція має два рівні. Нижнім проходить автомобільний і пішохідний рух, а верхнім сьогодні проходить лінія метро та можуть ходити пішоходи. З мосту відкривається один із найвідоміших видів на порту. З одного боку – Рібейра, з іншого – винні склади Віла Нова Дігая, а між ними – Доуру. Саме цей краєвид часто і стає першим знайомством туристів із містом. Але щоб зрозуміти, чому порту так сильно пов'язаний із вином, потрібно вирушити не в саме місто, а вгору за течією Доуру. Виноград для портвейну вирощують не в порту, а в долині Верхнього Доуру. Це гірський регіон із дуже крутими схилами. Протягом століття люди створювали там тераси для виноградників. Сьогодні цей виробничий регіон також входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Виноград тут вирощують приблизно 2000 років, а виробництво портвейну регулюється окремими правилами ще з 1756 року. Вино з долини Доуру історично транспортували річкою до узбережжя. Для цього використовували традиційні човни Рабелу. У порту вино не виробляли, його витримували та зберігали в льохах сусідньої Біла Нова Дігая. Саме тому, якщо перейти місто Луїша I, опинишся серед десятків винних льохів. Там розташовані історичні будівлі відомих винних компаній, де портвейн зберігався у бочках і пляшках. Сьогодні багато з цих льохів відкриті для відвідувачів. Там проводять екскурсії та дегустації. Доуру – це не просто красивий фон для фотографій. Річка століттями була транспортною артерією регіону. Вона з'єднувала виноробні райони всередині країни з порту та Атлантичним океаном. Сьогодні вантажні перевезення вже не залежать від старих дерев'яних човнів, але річка залишається важливою частиною міського життя. З Рібейри регулярно відправляються туристичні човни. Один із популярних маршрутів проходить під мостами порту. Інші маршрути йдуть далі в долину, до виноробних районів. А якщо рухатися в протилежний бік до Атлантичного океану, річка переходить у район Фош-ду-Доуру. Там уже зовсім інша атмосфера – пляжі, набережні, кафе та океан. Попри величезну кількість історичних будівель, сучасний порту – досить динамічне місто. Тут працює університет порту – один із великих університетів країни. Місто також має помітний науковий сектор. Окрема частина сучасного порту – архітектура 20-го і 21-го століть. Наприклад, Каза де Музика – великий концертний зал, спроєктований нідерландським архітектором Ремом Колхасом. Будівля зовсім не схожа на старий центр міста. Є і музей сучасного мистецтва «Сералвеш», розташований у сучасній будівлі архітектора Алвару Сізе В'єре. Тому поруч із бароковими церквами та будинками 19 століття в порту можна побачити дуже сучасну архітектуру. За останні десятиліття порту став одним із популярних туристичних напрямків Європи. Для міста це означає нові готелі, ресторани, туристичні маршрути та відновлення старих будівель. Але разом із цим виникають і типові для популярних європейських міст проблеми. Зростає туристичне навантаження на історичний центр, змінюється ринок житла, а деякі традиційні приміщення перетворюються на заклади для туристів. Водночас Порту залишається не просто туристичною декорацією. У старих районах досі живуть місцеві мешканці, працюють звичайні магазини, школи та підприємства. Для когось Порту – це портвейн, для когось – Рібейра з кольоровими будинками, для когось – міст Луїша I або бруковані вулиці старого центру. Але насправді місто складається з усього цього одночасно. Порту сформувався навколо річки та порту, а його історія нерозривно пов'язана з торгівлею. Доуру дала місту транспортний шлях у глиб країни, виноробний регіон, знаменитий портвейн, а Атлантичний океан – вихід до міжнародної торгівлі. І сьогодні ця система все ще працює, хоча виглядає вже зовсім інакше. Старі винні льохи перетворилися на туристичні маршрути, річкові човни – на екскурсійний транспорт, а історичний центр – на одну з головних пам'яток Португалії. При цьому за фасадами старих будинків продовжується звичайне життя великого сучасного міста. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни. Вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані вісім триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає колесо або диск. Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах Рамаяні та Махабхараті. Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Магабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунато Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує нові далекобійні операції проти Росії. Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовим керівництвом визначив нові завдання щодо застосування української далекобійної зброї. Паралельно Київ працює з партнерами над прискоренням постачання озброєння. Йдеться про боєприпаси для винищувачів F-16, додаткове фінансування виробництва дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з європейськими країнами. Водночас у моніторингових каналах з'явилися повідомлення про підготовку Росією стратегічної авіації до можливого масованого удару. Його цілями можуть стати Київ, Київщина, Львів та регіон, Волинь, Житомирщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Нідерланди допоможуть Україні посилити можливості F-16 для боротьби з реактивними шахедами. За словами Володимира Зеленського, значну частину таких російських безпілотників зараз знищують саме винищувачі, які раніше передали Нідерланди. Київ та Амстердам обговорили додаткові технічні засоби, які можуть підвищити ефективність роботи цих літаків. Також Нідерланди планують долучитися до посилення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. Урядові сили Ємену відтіснили хуситів від стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки. За підтримки Саудівської Аравії, вони взяли під контроль більшість районів узбережжя та місто Мокха. Також військові зайняли важливі позиції поблизу виходу з протоки, через яку проходить один із ключових світових маршрутів транспортування нафти. Втрата цих територій може суттєво ускладнити хуситам атаки на торговельні судна у Червоному морі, хоча повністю таку загрозу не усуває. Бойовики все ще можуть запускати безпілотники з інших районів Ємену. Бої між сторонами тривають і на інших ділянках фронту. У Дії тестують дві нові послуги для батьків. Розпочалося бета-тестування оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат по догляду за дитиною до 1 року. Більшість необхідних даних Дія автоматично отримуватиме з державних реєстрів, тому процес подання заяви мають максимально спростити. Пенсійний фонд повинен розглянути її протягом 3 робочих днів. Незабаром у Дії також планують розпочати тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17-19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми, і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку 20-го століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлору вже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. Вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожжю людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона заробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власні історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року в Локпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20 столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушників можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір, що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалюють.

0: ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, із командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така. Мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала лікарню у Кривому Розі. Так, у центрі міста дві російські бандеролі вдарили по території одного з медичних закладів. За попередньою інформацією місцевої влади, є поранені. Серед них люди у тяжкому стані. На місцях працюють екстрені служби, детальна інформація уточнюється. Також додам, що у Запоріжжі кількість постраждалих після удару дрона по багатоповерхівці зросла до 5. Рятувальники евакуювали із задимленого будинку ще 11 людей, серед них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи вже завершили, на місці працюють комунальні служби. Через погіршення безпекової ситуації «Укрзалізниця» змінила сполучення із Сумами. Прямі пасажирські поїзди до міста тимчасово скасували через російські обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Тепер із Києва до Сум можна дістатися комбінованим маршрутом – поїздом до Конотопа, а звідти спеціальним автобусом «Укрзалізниці». Така схема працює щодня в обох напрямках, а автобус уже включений у вартість єдиного квитка. У компанії зазначають, що поїзди і автобуси чекатимуть один на одного у разі затримок. Квитки на нові пересадкові маршрути вже доступні. У США тимчасово дозволили використовувати дешевше дизельне пальне без сплати федерального акцизу. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп на тлі різкого зростання цін на пальне. Йдеться про так званий «червоний дизель», який раніше використовували переважно для сільськогосподарської та промислової техніки і не дозволяли для звичайного дорожнього транспорту. У Білому домі розраховують, що рішення допоможе знизити витрати перевізників, а разом із ними вартість продуктів та інших товарів. У Польщі водіїв штрафують за попередження про поліцію блиманням фар. Для виявлення таких порушень правоохоронці використовують навіть дрони. Так, під час нещодавньої перевірки поблизу міста Мислениці майже 50 водіїв попереджали зустрічні автомобілі про дорожній контроль. За це передбачений штраф у 200 злотих, близько 2300 гривень, а також 4 штрафні бали. У поліції пояснюють, таким способом водії можуть ненавмисно попередити порушника або людину, яку розшукують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусії також мають долучитися уряди, представники гуманітарних, наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть перейти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Meta Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі й надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у 69 085 доларів. Mazda оновила електричну Mazda 6i до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літі-залізофосфатною батареєю міцністю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6i навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані ескалібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорошена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала лікарню у Кривому Розі. Так, у центрі міста дві російські бандеролі вдарили по території одного з медичних закладів. За попередньою інформацією місцевої влади, є поранені. Серед них люди у тяжкому стані. На місцях працюють екстрені служби, детальна інформація уточнюється. Також додам, що у Запоріжжі кількість постраждалих після удару дрона по багатоповерхівці зросла до 5. Рятувальники евакуювали із задимленого будинку ще 11 людей, серед них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи вже завершили, на місці працюють комунальні служби. Через погіршення безпекової ситуації «Укрзалізниця» змінила сполучення із Сумами. Прямі пасажирські поїзди до міста тимчасово скасували через російські обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Тепер із Києва до Сум можна дістатися комбінованим маршрутом – поїздом до Конотопа, а звідти спеціальним автобусом «Укрзалізниці». Така схема працює щодня в обох напрямках, а автобус уже включений у вартість єдиного квитка. У компанії зазначають, що поїзди і автобуси чекатимуть один на одного у разі затримок. Квитки на нові пересадкові маршрути вже доступні. У США тимчасово дозволили використовувати дешевше дизельне пальне без сплати федерального акцизу. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп на тлі різкого зростання цін на пальне. Йдеться про так званий «червоний дизель», який раніше використовували переважно для сільськогосподарської та промислової техніки і не дозволяли для звичайного дорожнього транспорту. У Білому домі розраховують, що рішення допоможе знизити витрати перевізників, а разом із ними вартість продуктів та інших товарів. У Польщі водіїв штрафують за попередження про поліцію блиманням фар. Для виявлення таких порушень правоохоронці використовують навіть дрони. Так, під час нещодавньої перевірки поблизу міста Мислениці майже 50 водіїв попереджали зустрічні автомобілі про дорожній контроль. За це передбачений штраф у 200 злотих, близько 2300 гривень, а також 4 штрафні бали. У поліції пояснюють, таким способом водії можуть ненавмисно попередити порушника або людину, яку розшукують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
8: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму – молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», – прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліффа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліффа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліффа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачання у січні-лютому. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ. За його словами, загалом 28 мільярдів доларів необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково для виплати грошового забезпечення. Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, це січень, лютий, березень, дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС. Найближчим часом Україна отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках Ukraine Facility. Про це йдеться в заяві Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів. На зараз Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів, зазначили в Раді ЄС. Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро протягом минулого року. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak, щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Про це повідомило BBC. За даними комп'ютерної служби реагування на надзвичайні ситуації України, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. Daybreak здатна швидко виявляти в зливі місця в цифрових системах і допомагати розробляти заходи для їх усунення. У рамках угоди Україна отримає доступ до передової моделі GPT від OpenAI. Джон Осборн, колишній міністр фінансів Великої Британії, а нині керівник OpenAI for Countries, зазначив, захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли й надалі жити, працювати та користуватися необхідними послугами. При цьому Джеймі Маккол, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомив BBC, що західні технологічні компанії вже деякий час підтримують Україну, частково з альтруїстичних міркувань, але також і тому, що вони отримують дуже цінні дані та розвідінформацію в умовах активного конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak буде корисним, особливо з огляду на масштаби російських кібератак, спрямованих проти України. У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики. Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику. При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений в проєкті бюджету 2027, комітет підтримав. На програму розвитку агропромислового комплексу у проєкті бюджету закладено 5,5 мільярдів гривень, із них 2 мільярди 200 мільйонів гривень.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сент-Кілда – острів, який залишили люди. Далеко в Атлантичному океані, приблизно за 64 кілометри від західного узбережжя Шотландії, розташований архіпелаг Сент-Кілда. Його найвідоміший острів – Гірта. Сьогодні тут немає постійного населення, немає магазинів, готелів чи звичайного міського життя. На острові залишилися кам'яні будинки, невелика церква, школа, сотні кам'яних сховищ і стежки, якими колись щодня ходили місцеві жителі. Ще 100 років тому на Гірті існувала невелика громада. Люди жили тут поколіннями і майже повністю залежали від того, що могли отримати на острові та в морі. Археологічні знахідки свідчать, що люди оселилися на Сент-Кілді приблизно 4 тисячі років тому. Острів не був багатим на природні ресурси. Землі для землеробства було небагато, а клімат залишався суворим. Тому особливого значення набув морський промисел. Мешканці полювали на морських птахів і збирали їхні яйця. На високих скелях гніздилися тисячі птахів, тому це заняття забезпечувало громаду м'ясом, яйцями, жиром і пір'ям. Пташиний промисел був небезпечною справою. Чоловіки спускалися на прямовисні скелі за допомогою мотузок. Деякі скелі острова піднімаються більш ніж на 300 метрів над океаном. Для людей, які щодня займалися таким промислом, скелі були одночасно джерелом їжі та постійною загрозою. Мешканці використовували практично все, що отримували від природи. Навіть продукти зберігали особливим способом. На острові споруджували кам'яні сховища, відомі як клейти. Каміння складали без цементу, залишаючи між ними невеликі отвори для циркуляції повітря. У таких спорудах зберігали м'ясо, яйця, зерно та інші продукти. До наших днів на Сент-Кілді збереглися сотні клейтів. Життя на острові було настільки ізольованим, що навіть звичайна хвороба могла стати катастрофою. У 1724 році на Сент-Кілді спалахнула епідемія натуральної віспи. Через відсутність необхідної медичної допомоги загинула значна частина населення. Проте громада продовжила існувати. Люди вирощували ячмінь і картоплю, тримали овець та велику рогату худобу. Ловили рибу і продовжували збирати яйця морських птахів. У 19 столітті ізоляція острова поступово почала зменшуватися. До Сент-Кілди стали прибувати кораблі, а разом із ними туристи. Місцеві мешканці продавали відвідувачам вовняні речі, пір'я, яйця та інші товари. На перший погляд, це мало зробити життя легшим, але контакти з материком одночасно змінили традиційну економіку. Люди почали залежати від речей, які привозили кораблями. Поступово стало зрозуміло, що старий спосіб життя вже не гарантує громаді майбутнього. У 1852 році 36 мешканців Сент-Кілди залишили острів і переселилися до Австралії. Це був лише один із перших великих етапів скорочення населення. Особливо показовою стала історія пошти. Через відсутність регулярного зв'язку мешканці використовували незвичайний спосіб передавання повідомлень. У 1876 році лист із проханнями про допомогу поклали в дерев'яний контейнер, до якого прикріпили поплавок із сечевого міхура вівці. Контейнер відправили в море, сподіваючись, що морська течія винесе його до Шотландії. Такий спосіб зв'язку здається неймовірним сьогодні, але для ізольованої громади це був реальний спосіб повідомити про проблеми на острові. Наприкінці 19 століття ситуація дещо змінилася. У 1899 році на Сент-Кілді відкрили поштове відділення. Однак технологічний прогрес уже не міг зупинити скорочення населення. Молодь дедалі частіше залишала острів. На материковій частині Шотландії було більше можливостей отримати освіту, знайти роботу та отримати медичну допомогу. Для невеликої громади кожен від'їзд мав велике значення. Після Першої світової війни становище стало ще складнішим. У 1918 році німецький підводний човен обстріляв поселення на Гірті. Було пошкоджено кілька будівель і важливу інфраструктуру. Після цього життя на острові стало ще важчим. До 1920-х років населення скоротилося до кількох десятків людей. Залишилося все менше працездатних мешканців, які могли виконувати важку роботу. Доглядати за худобою, обробляти землю, добувати пташині яйця та підтримувати поселення. У 1930 році на гірті проживало лише 36 людей. Вони самі звернулися до британської влади з проханням організувати переселення. Причиною було не одне конкретне лихо, а поступове погіршення умов життя. Населення стало надто малим для підтримання традиційного господарства, а доступ до медицини та постачання залишався складним. 29 серпня 1930 року останні 36 мешканців залишили гірту. Після цього острів спорожнів. Проте історія Сент-Кілда на цьому не закінчилася. Покинуті будинки не були знесені. Залишилися церква, школа, кам'яні сховища, старі поля та інші споруди. Вони стали своєрідним архівом під відкритим небом. У 1957 році Сент-Кілда перейшла під опіку Національного фонду Шотландії. Відтоді за збереженням архіпелагу регулярно стежать історики, археологи, природоохоронці та волонтери. Сьогодні Сент-Кілда має особливий статус. У 1986 році архіпелаг внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за культурне значення. У 2005 році до цього статусу додали природну цінність. Сент-Кілда стала першим об'єктом Великої Британії, який отримав статус Всесвітньої спадщини одночасно за культурні та природні особливості. Сьогодні Сент-Кілда зовсім не схоже на місце, яким воно було 100 або 200 років тому. Тут більше немає постійної громади, яка щодня вирощує картоплю, доглядає за худобою і спускається на скелі за пташиними яйцями. Натомість сюди приїжджають науковці, природоохоронці, військові та невеликі групи відвідувачів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу, нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткі динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, і з подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям сьогодні вимикатимуть світло у низці областей з 15-ї години до кінця доби. «Укренерго» застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом до однієї черги. Причина – зростання споживання електроенергії, зокрема, через похмуру погоду і водночас у 7 областях – у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській – є нові знеструмлення у зв'язку з російськими атаками. У Києві запровадили спеціальний графік руху зеленою гілкою метро у години пік. Як розповіли у столичній підземці, зміни діють із 7:30 до 10:00 ранку та з 16:00 до 20:00. Рух поїздів здійснюється за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням. Обмеження запровадили через безпекові вимоги на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один склад. Поїзди по черзі повертаються на станціях Видобичі та Осокорки, а в міжпіковий час курсують як зазвичай. З 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує два рейси в західному напрямку поїзд номер 7980 Січеслав, Дніпро-Львів та 3132 Запоріжжя-Перемишль. Компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням пасажиропотоку. Для пасажирів залишаються альтернативні маршрути, зокрема до Львова та з пересадкою у Львові або Києві. Безпекові ризики впливають на рух поїздів по всій країні. У вересні через загрозу російських атак пасажирів евакуювали з понад 5800 поїздів. Найчастіше, за даними «Укрзалізниці», такі випадки траплялись на півдні та сході України. Якщо є загроза удару, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та переходять у безпечне місце. Твори Тараса Шевченка внесли до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують заповіт та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Льюїс і Браунінг М2. На початку 20-го століття кулемет уже став важливою зброєю, але військові швидко зрозуміли одну проблему. Важкий кулемет добре працював із підготовленої позиції, проте його було складно переносити під час бою. Тому конструктори почали створювати легші моделі. Одним із результатів цієї роботи став кулемет «Льюїс». Його історія почалася у Сполучених Штатах. Конструктором був американський офіцер та інженер Ісаак Ньютон Льюїс. У 1911 році він представив власну конструкцію легкого кулемета. Американська армія не зацікавилася винаходом, тому Льюїс поїхав до Європи, де його розробкою зацікавилися значно більше. Виробництвом Льюїса зайнялася британська компанія Birmingham Small Arms. Незабаром кулемет почали використовувати британські війська. На фотографіях Першої світової війни Льюїс можна впізнати майже одразу. Над корпусом у нього знаходився великий круглий магазин. Він нагадував металевий диск і вміщував 47 набоїв. У деяких варіантах використовувалися магазини іншої місткості. Для того часу це була дуже незвичайна конструкція. Більшість людей, побачивши такий кулемет сьогодні, спочатку звернули б увагу саме на цей магазин. Не менш цікавою була система охолодження. Навколо ствола знаходився металевий кожух, усередині якого розташовувався радіатор. Під час роботи механізму повітря проходило через кожух і допомагало охолоджувати ствол. Головною перевагою Льюїса була його відносна мобільність. Він важив приблизно 12-13 кілограмів, тоді як важкі станкові кулемети разом зі станком могли важити в кілька разів більше. Тому Льюїс можна було переносити разом із піхотним підрозділом. Під час Першої світової війни британські та австралійські військові широко використовували цей кулемет. Він був потрібний саме там, де підрозділу необхідна була кулеметна підтримка під час пересування. Існує конкретний Льюїс, за яким можна простежити його військову історію. Він належав 27-му батальйону австралійських імперських сил. Кулемет видали підрозділу в березні 1916 року. Він використовувався майже до кінця війни, а в жовтні 1918 року був знищений. знищений артилерійським обстрілом у Франції. За збереженими записами, за час служби з цього кулемета було зроблено понад 150 тисяч пострілів. Це показує, наскільки інтенсивно використовували такі зразки під час війни. Льюіс застосовували не лише на землі. Його встановлювали на літаках, де його невелика порівняно з важкими кулеметами маса була особливо важливою. Таким чином, одна конструкція використовувалася і піхотою, і авіацією. Але приблизно в той самий період з'явилася ідея зовсім іншого кулемета. Його створював американський конструктор Джон Моузес Браунінг. На відміну від Льюіса, новий кулемет не мав бути легким. Його призначали для потужнішого набою калібру 12,7 мм. Перші випробування майбутнього великокаліберного Браунінга відбулися ще в 1918 році, наприкінці Першої світової війни. Причина була проста. Військовій техніці та авіації потрібна була потужніша зброя, ніж кулемети під звичайний гвинтівковий набій. Спочатку конструкція постійно змінювалася. Існувала модель М1921, яка мала водяне охолодження. Вона була великою та важкою. Пізніше конструкцію вдосконалили. У 1933 році американські військові прийняли на озброєння Браунінг М2. Його головна відмінність від Льюіса була не лише в калібрі. М2 створювали як універсальну великокаліберну систему. Його встановлювали на наземні установки, бронетехніку, кораблі та літаки. Під час Другої світової війни М2 використовували дуже широко. На американських літаках встановлювали авіаційні варіанти, на танках – кулемети для озброєння екіпажів. А на кораблях і наземних позиціях – інші варіанти цієї самої системи. Є конкретна історія, пов'язана з атакою на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року. Американський військовослужбовець Джон Фін під час японського нападу використовував великокаліберний «Браунінг». Він відкрив вогонь по японських літаках і продовжував стріляти навіть після того, як отримав численні поранення. За свої дії Фін став першим американським військовослужбовцем, який отримав медаль пошани під час Другої світової війни. Але найцікавіша частина історії М2 почалася вже після Другої світової. Кулемет не зник разом із поколінням військової техніки, для якого його створювали. М2 використовували під час Корейської війни, В'єтнамської війни та пізніших військових операцій. Його конструкцію модернізували, але основний принцип залишився. У 21 столітті існує модернізований варіант М2А1. Він отримав удосконалений механізм і конструктивні зміни, але залишається розвитком тієї самої системи, яку створювали ще на початку 20 століття. Тому історія Льюіса та Браунінга М2 цікаво розглядати разом. Льюіс показує прагнення зробити кулемет мобільнішим. Його незвичайний дископодібний магазин, система охолодження та відносно невелика маса були відповіддю на потреби піхоти Першої світової війни. Браунінг М2 розвивав зовсім іншу ідею. Він був важчим і використовував потужніший набій, зате його можна було встановлювати на найрізноманітнішу військову техніку. Між появою Льюіса та сучасним М2 минуло понад 100 років. За цей час змінилися літаки, танки, кораблі та сама тактика війни. А М2 після численних модернізацій досі залишається у військовому використанні. Льюіс став відповіддю на потребу в мобільній зброї, а Браунінг М2 – прикладом конструкції, яка пережила не одне покоління техніки. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія кайданків. Кайданки – предмет, який сьогодні найчастіше пов'язують із поліцією та затриманням людей. На вигляд вони досить прості – два металеві кільця, з'єднані між собою із замком і механізмом регулювання. Але сучасна конструкція формувалася протягом століть. Перші засоби для обмеження рухів були набагато простішими, важчими і незручнішими. Ще в давнину людей утримували за допомогою мотузок, дерев'яних колодок, металевих кілець і ланцюгів. Із розвитком обробки металу з'явилися залізні кайдани. Їх використовували для полонених, ув'язнених і рабів. Такі конструкції могли фіксувати руки або ноги і часто з'єднувалися довгим ланцюгом. У стародавньому Римі кайдани були звичайним засобом утримання ув'язнених. Про них згадують античні письмові джерела. Римський поет Віргілій, який жив у першому столітті до нашої ери, у своїх творах використовував образи людей, скованих кайданами. Проте давні кайдани мали серйозний недолік. Їхній розмір практично неможливо було швидко змінити. Якщо металеве кільце було завеликим, воно могло погано триматися. Якщо замалим – спричиняти травми. Тому протягом століть конструкції залишалися досить грубими. У середньовічній Європі широко використовували залізні кайдани та ланцюги. Ув'язненого могли прикувати до стіни або з'єднати ланцюгом його руки і ноги. Кайдани для них часто були важкими, тому людина могла пересуватися лише повільно. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли в Європі та Сполучених Штатах сформувалися сучасні поліцейські служби. Поліцейському було незручно носити із собою важкі кайдани, тому почали створювати компактніші конструкції. Важливим кроком стали регульовані кайданки. Вони мали механізм, який дозволяв змінювати розмір металевого кільця. Це було значно практичніше, оскільки один виріб можна було використовувати для людей із різним розміром зап'ястя. Одним із відомих виробників 19 століття був англієць Джон Тауер. Він створював різні конструкції кайданків. Один зі зразків його виробів, виготовлений приблизно у 1883 році, сьогодні зберігається в Музеї науки в Лондоні. У той самий період різні моделі кайданків з'являлися і в Сполучених Штатах. Виробники експериментували з формою, замками та способом з'єднання двох частин. Деякі моделі з'єднувалися ланцюгом, інші мали жорсткіше з'єднання. Але справжній перелом стався на початку ХХ століття. У 1912 році Джордж Артур Керні отримав патент на нову конструкцію кайданків. Головною особливістю був металевий елемент із зубцями, який проходив через корпус і дозволяв поступово змінювати розмір браслета. Цей принцип виявився дуже важливим. Кайданки більше не потрібно було підбирати за розміром. Металеве кільце можна було поступово закрити до потрібного положення. Конструкція стала компактнішою та швидшою у використанні. У 1914 році Джеймс Мілтон Гілл придбав права на винахід Керні та заснував компанію «Пірлес». Вона почала виробляти нові кайданки, а згодом подібні принципи почали використовувати інші виробники. Цікаво, що серед перших виробників кайданків нового типу була компанія «Сміт і Вессон», яка сьогодні насамперед відома як виробник зброї. Вона виготовляла частину продукції для компанії «Пірлес». Конструкція з рухомою зубчастою дугою стала основою для багатьох сучасних моделей. Але інженери продовжували її вдосконалювати. Одним із таких удосконалень став подвійний замок. Він дозволяє після встановлення необхідного розміру додатково заблокувати механізм. Завдяки цьому рухома частина не повинна вільно пересуватися під час використання. З часом змінилися й матеріали. Старі кайдани переважно виготовляли із заліза. У сучасних моделях найчастіше використовують сталь, яка забезпечує необхідну міцність. Конструкції також стали компактнішими та легшими. Відрізняється і спосіб з'єднання двох частин. Найпоширенішими є ланцюгові та шарнірні моделі. У ланцюгових між двома браслетами знаходиться короткий ланцюг. У шарнірних частини з'єднані безпосередньо механічним шарніром. У 20 столітті кайданки стали стандартним спорядженням правоохоронних органів у багатьох країнах. Їх використовували під час затримань і перевезення ув'язнених. Одночасно поступово встановлювалися правила, які визначали, коли і як їх можна застосовувати. Сьогодні кайданки все ще використовуються правоохоронними органами та пенітенціарними установами. Незважаючи на появу нових матеріалів і точніших механізмів, основний принцип залишився майже таким самим, як у конструкції Джорджа Керні понад 100 років тому. Старі моделі зараз можна побачити в музеях. Вони добре демонструють, наскільки сильно змінився цей предмет. Поруч із важкими залізними кайданами 19 століття можна побачити компактні конструкції 20 століття з рухомими деталями та складнішими замками. Історія кайданків цікава тим, що зміни відбувалися не лише через появу нових матеріалів. Найважливішим було вдосконалення самого механізму. Від простого металевого кільця люди поступово перейшли до регульованої конструкції, а потім до механізму з рухомою зубчастою дугою та подвійним блокуванням. Отже, сучасні кайданки – результат дуже довгого технічного розвитку. Їхня історія почалася з простих металевих кайданів, які використовувалися ще в давніх цивілізаціях, продовжилася появою регульованих моделей у 19 столітті та завершилася створенням конструкції, принцип якої використовується і сьогодні. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу, зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. Нові Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у 69 085 доларів. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літі-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду – комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6e навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6e 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям сьогодні вимикатимуть світло у низці областей з 15-ї години до кінця доби. «Укренерго» застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом до однієї черги. Причина – зростання споживання електроенергії, зокрема, через похмуру погоду і водночас у 7 областях – у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській є нові знеструмлення у зв'язку з російськими атаками. У Києві запровадили спеціальний графік руху зеленою гілкою метро у години пік. Як розповіли у столичній підземці, зміни діють із 7:30 до 10:00 ранку та з 16:00 до 20:00. Рух поїздів здійснюється за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням. Обмеження запровадили через безпекові вимоги на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один склад. Поїзди по черзі повертаються на станціях Видобичі та Осокорки, а в міжпіковий час курс як зазвичай. З 20 жовтня «Укрзалізниця» скасовує два рейси в західному напрямку: поїзд номер 7980 Січеслав, Дніпро-Львів, там 3132 Запоріжжя-Перемишль. Компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням пасажиропотоку. Для пасажирів залишаються альтернативні маршрути, зокрема до Львова та з пересадкою у Львові або Києві. Безпекові ризики впливають на рух поїздів по всій країні. У вересні через загрозу російських атак пасажирів евакуювали з понад 5800 поїздів. Найчастіше, за даними «Укрзалізниці», такі випадки траплялись на півдні та сході України. Якщо є загроза удару, поїзд зупиняють, а пасажири залишають вагони та переходять у безпечне місце. Твори Тараса Шевченка внесли до шкільної програми в Литві. Цього року вони матимуть статус рекомендованих, а з наступного навчального року стануть обов'язковими для вивчення. Поезію Кобзаря вивчатимуть у межах теми романтизму восьмикласники та гімназисти третього класу. До переліку рекомендують «Заповіт» та «І мертвим, і живим, і ненародженим». Однак вчителі зможуть обирати інші твори на власний розсуд. У Міносвіти Литви зазначають, це сприятиме інтеграції українських дітей та зміцнить культурні зв'язки між країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Київ у 19 столітті – місто великих змін. 19 століття стало одним із найважливіших періодів в історії Києва. За цей час місто пережило велику пожежу, масштабну перебудову подолу, розвиток торгівлі та промисловості, появу університету, залізниці, електричного трамвая. Населення Києва швидко збільшувалося, змінювалися його вулиці, архітектура, транспорт і повсякденне життя. На початку 19 століття Київ залишався містом із великою кількістю дерев'яних забудов. Одним із найважливіших районів був, звісно, Поділ. Тут знаходилися численні ремісничі майстерні, крамниці, склади та торговельні заклади. Центральне місце в економічному житті міста займала контрактова площа. Наприкінці 18 століття сюди перенесли контрактові ярмарки, які збирали купців із різних регіонів. Контрактові ярмарки мали значення далеко за межами звичайної торгівлі. На них укладали великі угоди щодо зерна, землі, нерухомості та сільськогосподарських маєтків. У 1809 році на Подолі завершили будівництво гостинного двору, великого торговельного комплексу з магазинами, складами та приміщеннями. приміщеннями для торгівлі. Таким чином, Поділ на початку 19 століття був одним із головних торговельних центрів Києва. 9 липня 1811 року на Подолі почалася пожежа, яка стала однією з найбільших катастроф в історії міста. Вогонь поширювався протягом 3 днів. Було знищено понад 2000 будівель, серед яких житлові будинки, торговельні споруди та культові споруди. Значна частина Старого Подолу була повністю зруйнована. Після пожежі Поділ вирішили не просто відбудувати, а перепланувати. За проєктом архітектора Вільямса Гесте було створено нову систему вулиць. Старі звивисті провулки поступово змінювалися прямими вулицями та кварталами. Саме тому сучасний Поділ має регулярне планування, яке значною мірою сформувалося після пожежі 1811 року. Зміни торкнулися не лише забудови. Через Поділ протікала річка Глибочиця, яка використовувалася також для відведення стічних вод. У 19 столітті окремі її виги не випрямили, а через санітарні проблеми в побуті вона отримала назву «канава». У 1842 році вздовж річки проклали бульвари, облаштували містки. Пізніше Глибочицю поступово взяли в колектори. У першій половині 19 століття почав швидко змінюватися і центральний Київ. Особливого значення набув Хрещатик. Його забудова активізувалася протягом 19 століття. Тут з'являлися магазини, готелі, банки, адміністративні та житлові будинки. Поступово Хрещатик перетворився на головну торговельну і ділову вулицю міста. Важливою подією для розвитку Києва стало відкриття в 1834 році університету Святого Володимира. Першим ректором університету був Михайло Максимович. Навколо університету сформувалося значне наукове та освітнє середовище. До Києва приїжджали студенти і викладачі, розвивалися природничі науки, історія, філологія та медицина. Одночасно змінювався адміністративний статус міста. У 1834 році було остаточно скасовано привілеї Києва, пов'язані з Магдебурзьким правом. Місто дедалі сильніше підпорядковувалося системі управління Російської імперії. У другій половині 19 століття розвиток Києва значно прискорився. Однією з головних причин стало будівництво залізниці. У 1870 році Київ отримав залізничне сполучення. Це мало велике значення для торгівлі та промисловості. Товари стало простіше перевозити на великі відстані, а Київ отримав швидше сполучення з іншими містами. Розвиток залізниці сприяв збільшенню населення та появі нових підприємств. У Києві розвивалися цукрова, машинобудівна, харчова та інші галузі промисловості. Зростала кількість робітників, а разом із нею потреба в новому житлі та міській інфраструктурі. Змінювався і транспорт. До появи механізованого транспорту основну роль відігравали кінні екіпажі та кінний трамвай. Наприкінці 19 століття ситуація змінилася. У 1892 році в Києві відкрили першу лінію електричного трамвая. Його маршрут проходив між Подолом і Хрещатиком через Олександрівський узвіз. Київ став одним із перших міст Московитої імперії, де почав працювати електричний трамвай. Електричний транспорт був не єдиною ознакою модернізації міста. Наприкінці 19 століття розвивалося вуличне освітлення, брукувалися дороги, будувалися нові кам'яні будинки, магазини та громадські споруди. Київ поступово набував вигляду великого європейського міста. Проте економічний і технічний розвиток не означав, що всі кияни жили однаково. Соціальна різниця була дуже помітною. Заможні мешканці проживали у великих будинках, мали прислугу та могли дозволити собі дорогий одяг, освіту і відпочинок. Робітники, ремісники та бідні торгівці жили значно скромніше. У багатьох помешканнях не було сучасних зручностей, а значна частина домашньої роботи виконувалася вручну. Київ 19 століття був також важливим центром українського культурного життя. З містом були пов'язані Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та інші діячі українського руху. У 1840-х роках у Києві діяло Кирило-Мефодіївське братство, учасники якого виступали за соціальні та національні зміни. Українське культурне життя розвивалося в умовах обмежень з боку імперської влади. У 1863 році було видано Валуївський циркуляр, який обмежив використання української мови в друкуванні та освіті. У 1876 році Емський указ посилив ці обмеження. Зокрема, було заборонено друкувати більшість українських книжок. Обмежено українські театральні вистави та публічне використання української мови. Наприкінці 19 століття Київ уже сильно відрізнявся від міста початку століття. На місці значної кількості старих дерев'яних будинків з'явилися кам'яні споруди. Замість переважно кінного транспорту почав розвиватися електричний. Залізниця зв'язала Київ з іншими великими містами, а промисловість перетворила його на важливий економічний центр. Київ 19 століття був містом одночасно старим і новим. У ньому зберігалися традиційні ремесла, ярмарки та старі райони, але поруч виникали фабрики, університетські корпуси, банки, залізничні вокзали та електричний транспорт. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовуються рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем, своєю чергою, заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пуден зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владимир Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв, ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет. Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, і я б сказав на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднати? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші, сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозицій.

0: Усі також мають долучитися уряди, представники гуманітарних наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть прийти до ефективніших, але не прозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового ШАІ. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману й обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального ШАІ-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого ШАІ-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Meta Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого ШАІ-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого ШАІ-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей із надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Каспар Гаузер. 28 травня 1828 року на одній із вулиць Нюрнберга з'явився юнак, про якого до цього дня сперечаються історики. Його звали Каспар Гаузер. На вигляд йому було приблизно 16 або 17 років. Він майже не вмів нормально говорити, не знав, звідки прийшов, і не міг пояснити, хто його батьки. Найдивнішим було те, що хлопець приніс із собою два листи. Один був адресований капітану кавалерії Карлу Фрідріху Даумеру, інший – неназваному офіцерові. У листі стверджувалося, що хлопця нібито виховували вдома, а потім його відправили до Нюрнберга, щоб він став кавалеристом. Коли Гаузера привели до поліцейської дільниці, з'ясувалося, що він майже нічого не знає про навколишній світ. Він умів писати своє ім'я, але говорив дуже дивно. Замість нормальних речень він повторював кілька простих фраз. Поліція почала з'ясовувати, хто він такий. Жодних документів, які б підтверджували його особу, не знайшли. Перші місяці після появи в Нюрнберзі Гаузер жив у будинку місцевого вчителя та юриста Анзельма Фойербаха. Саме Фойербах почав детально записувати його розповіді. За словами Гаузера, більшу частину життя він провів у маленькому темному приміщенні. Він нібито сидів там сам, спав на соломі, отримував воду та їжу від невідомого чоловіка. Хлопець стверджував, що практично не бачив зовнішнього світу. Спочатку він навіть не розумів звичайних речей. Наприклад, йому було важко правильно користуватися столовими приборами. Він майже не знав людської мови і не розумів багатьох предметів, які для інших були звичайними. Однак тут починається головна проблема цієї історії. Ми знаємо про його минуле переважно зі слів самого Гаузера та записів людей, які з ним спілкувалися. Незалежних доказів того, що він справді провів дитинство в ув'язненні, не існує. Історія швидко стала відомою далеко за межами Нюрнберга. Гаузер привернув увагу аристократів, вчених і журналістів. Його випадок цікавив медиків, тому що його поведінка сильно відрізнялася від поведінки звичайного підлітка. Одні дослідники вважали, що тривала ізоляція могла вплинути на його розвиток. Інші сумнівалися в правдивості його розповідей. Особливу увагу привернула його здатність розрізняти запахи та смаки. Також люди помічали, що він незвично реагує на світло, звуки і дотики. Проте сучасна медицина не може точно визначити, яким був його стан, оскільки тодішні спостереження не відповідали сучасним медичним стандартам. Через кілька років сталася подія, яка зробила загадку ще більшою. У 1829 році Гаузер заявив, що на нього напав невідомий чоловік. Він отримав поріз на голові. Хлопець стверджував, що нападник погрожував йому та намагався приховати свою особу. Дехто повірив у цю історію, а дехто запідозрив, що Гаузер сам створив цю ситуацію, щоб привернути увагу. Ще дивніший випадок стався через кілька років. 14 грудня 1833 року Гаузер прийшов додому з важким пораненням у грудях. Він заявив, що невідомий чоловік заманив його до саду, а потім ударив ножем. Через кілька днів, 17 грудня 1833 року, Каспар Гаузер помер. Йому було приблизно 21 рік. Перед смертю він зміг розповісти лише небагато про напад. Поліція проводила розслідування, але особу нападника так і не встановили. Після смерті Гаузера браузера таємниця стала ще популярнішою. Найвідоміша версія стверджувала, що він міг бути представником баварської аристократичної родини. Особливо часто згадували спадкоємців великого герцогства Баденського. Згідно з цією версією, Гаузер міг бути сином великого герцога Карла Баденського. Прихильники теорії припускали, що справжню дитину могли замінити іншою, а Гаузера навмисно приховали. Причиною нібито могла бути боротьба за спадкування. Ця історія звучить переконливо як сюжет детективного роману, але проблема в тому, що надійних доказів цієї версії немає. У 20 столітті дослідники намагалися перевірити її за допомогою аналізу ДНК. У 1996 році вчені досліджували зразки крові, пов'язані з Гаузером, і порівнювали їх із матеріалом живих нащадків родини Баден. Результат не підтвердив спорідненості. Пізніше дослідження повторили з іншими зразками. У 2002 році було проведено новий аналіз ДНК із пасма волосся та інших матеріалів, які приписували Гаузеру. Результати також надали доказів того, що він був представником Баденської династії. Проте і тут є важлива деталь. Дослідники не завжди могли бути впевнені, що всі історичні зразки справді належали саме Гаузеру. Тому результати не змогли остаточно відповісти на всі питання. Існує інша версія, що Гаузер був звичайним юнаком із невідомим минулим, а частина його історії могла бути перебільшена або вигадана ним самим. Деякі сучасні історики звертають увагу на суперечності в його розповідях. Наприклад, його знання та поведінка не завжди відповідали образу людини, яка провела все дитинство в повній ізоляції. Водночас повністю відкидати його розповіді теж складно. Після появи в Нюрнберзі він справді мав серйозні проблеми з мовленням, поведінкою та адаптацією до суспільства. Він також справді пережив кілька небезпечних інцидентів і загинув від ножового поранення. Тому сьогодні історія Каспера Гаузера залишається нерозв'язаною. Ми точно знаємо, що 26 травня 1828 року Каспер Гаузер з'явився в Нюрнберзі, не маючи відомого минулого, а 17 грудня 1833 року помер після ножового поранення. Проте досі невідомо, ким були його батьки, де він провів дитинство та хто завдав йому смертельного удару. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що посилить стабільність нашої енергосистеми. Росія терміново шукає нові маршрути для експорту зерна через різкий обвал морських перевезень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у вересні обсяги впали майже в 4 рази порівняно з минулим роком. Через проблему у Чорному морі Москва намагається перенаправити вантажі на Балтику, Далекий Схід та навіть у Мурманськ, а також збільшує сухопутний експорт до Китаю. Однак, як зазначають у розвідці, альтернативні маршрути занадто дорогі, а їхня пропускна здатність обмежена. Тож повністю замінити чорноморську логістику Росії не вдасться. Інтернет, реклама та сфера обслуговування залишаються одним з основних напрямів, щодо яких українці найчастіше звертаються зі скаргами на порушення мовного законодавства. За три квартали цього року до секретаріату уповноваженої захисту державної мови надійшло майже 2500 звернень громадян. Найбільше нарікань стосується використання української в інтернеті. Зокрема, українці звертають увагу на відсутність україномовної версії сайтів та інтернет-магазинів, а також на випадки, коли інформація про товари і послуги доступна переважно іншою мовою. Окрему частину звернень становлять скарги на рекламу. Ще один напрям, що регулярно привертає увагу людей – сфера обслуговування. За даними секретаріату мовного омбудсмена, значна частина звернень надходить із Києва, Одеської та Харківської областей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла. В день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоб поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну. архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Монсен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Монсен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Монсен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Монсен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Монсен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Монсен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Монсен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Монсен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Монсен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Монсен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Монсен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Монсен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Монсен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставка квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр «Просто неба». Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простору. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID.3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори шостого покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового третьої серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари червоний-зелений, синій-жовтий і чорний-білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. програмам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували і серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання, а короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки. Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що посилить стабільність нашої енергосистеми. Росія терміново шукає нові маршрути для експорту зерна через різкий обвал морських перевезень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у вересні обсяги впали майже в 4 рази порівняно з минулим роком. Через проблему у Чорному морі Москва намагається перенаправити вантажі на Балтику, Далекий Схід та навіть у Мурманськ, а також збільшує сухопутний експорт до Китаю. Однак, як зазначають у розвідці, альтернативні маршрути занадто дорогі, а їхня пропускна здатність обмежена. Тож повністю замінити чорноморську логістику Росії не вдасться. Інтернет, реклама та сфера обслуговування залишаються одним з основних напрямів, щодо яких українці найчастіше звертаються зі скаргами на порушення мовного законодавства. За 3 квартали цього року до секретаріату Уповноваженої захисту державної мови надійшло майже 2,5 тисячі звернень громадян. Найбільше нарікань стосується використання українською в інтернеті. Зокрема, українці звертають увагу на відсутність україномовної версії сайтів та інтернет-магазинів, а також на випадки, коли інформація про товари і послуги доступна переважно іншою мовою. Окрему частину звернень становлять скарги на рекламу. Ще один напрям, що регулярно привертає увагу людей – сфера обслуговування. За даними секретаріату мовного омбудсмена, значна частина звернень надходить із Києва, Одеської та Харківської областей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
8: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму – молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось в одночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліффа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліффа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліффа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
8: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоні

0: архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштату з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштату навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштат – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія на навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштат знову стає тим, чим був тисячі років і поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштату ховається не в спалахах фотокамери, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Історія суперклею як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто суперклей. І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердження, твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва суперклей може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Більшість українців вірять у перемогу нашої країни у війні проти Росії. Таких 79% свідчить результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Також 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 23% готові терпіти війну кілька місяців або до півроку. Показники майже не змінились порівняно з попереднім опитуванням, що проводили влітку. У Києві готовність до тривалого протистояння ще вища. Так відповіли 72%. Опитаних. Дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 українців на підконтрольній території. У сухопутних військах Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління опікуватиметься набором військовослужбовців, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Водночас дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил і не дублюють функції сил безпілотних систем. Підрозділи працюватимуть у складі сухопутних військ під час оборонних і наступальних операцій, а також виконуватимуть логістичні та інші завдання. В Україні триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. В Національній поліції розповіли, що українці на сьогодні задекларували вже майже 25 тисяч одиниць зброї та понад 15 мільйонів боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, про це потрібно повідомити за номером 102 або 112, а протягом доби звернутись до поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберіганні або ж добровільно здати правоохоронцям. На Закарпатті планують відкрити два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, йдеться про переходи Хижа, Тарна-Мари та Яблунівка-Ремети. Перший планують відновити, адже він уже працював раніше. Для другого вже проєктують пункт пропуску та під'їзні дороги. Крім того, найближчими днями має запрацювати пункт пропуску Біла Церква Сігету-Мармації. На Закарпатті також планують розвивати залізничне сполучення з Румунією. Це має посилити логістику та збільшити український експорт до ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліфа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліфа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліфа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності. Йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компаній має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву «розріджене кодування». Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари «червоний-зелений», «синій-жовтий» і «чорний-білий». Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, з здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували і серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання, а короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Більшість українців вірять у перемогу нашої країни у війні проти Росії. Таких 79% свідчить результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Також 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 23% готові терпіти війну кілька місяців або до півроку. Показники майже не змінились порівняно з попереднім опитуванням, що проводили влітку. У Києві готовність до тривалого протистояння ще вища. Так відповіли 72%. Опитаних. Дослідження проводили у вересні, опитали понад 1000 українців на підконтрольній території. У сухопутних військах Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління опікуватиметься набором військовослужбовців, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Водночас дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил і не дублюють функції сил безпілотних систем. Підрозділи працюватимуть у складі сухопутних військ під час оборонних і наступальних операцій, а також виконуватимуть логістичні та інші завдання. В Україні триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. В Національній поліції розповіли, що українці на сьогодні задекларували вже майже 25 тисяч одиниць зброї та понад 15 мільйонів боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, про це потрібно повідомити за номером 102 або 112, а протягом доби звернутись до поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберіганні або ж добровільно здати правоохоронцям. На Закарпатті планують відкрити два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, йдеться про переходи Хижа, Тарна-Маре та Яблунівка-Ремети. Перший планують відновити, адже він уже працював раніше. Для другого вже проєктують пункт пропуску та під'їзні дороги. Крім того, найближчими днями має запрацювати пункт пропуску Біла Церква Сігето-Мармації. На Закарпатті також планують розвивати залізничне сполучення з Румунією. Це має посилити логістику та збільшити український експорт до ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, з-за хмар опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни, вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистоти чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані вісім триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах – Рамаяні та Махабхараті. Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Махабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунату Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Прямий ФМ 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало «людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу». Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також

0: продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери – через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «ex libris» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані есклібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір. Що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейській столиці. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії – на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – мова. Йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції, і ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 – спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Нові Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Mazda оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літій-залізофосфатною батареєю міцністю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а а заявлена витрата енергії у змішаному циклі 16 кВт на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6i навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу, нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткий динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, із подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. людини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючі комп'ютери. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либеді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним

0: 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори шостого покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового третьої серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей, серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, з-за хмар опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Ені Едсон Тейлор. У жовтні 1901 року на Ніагарському водоспаді зібрався натовп людей. Для багатьох це був звичайний туристичний день, але цього разу вони прийшли не просто подивитися на водоспад. Люди чекали на жінку, яка збиралася зробити те, що до неї не робив ніхто – спуститися через Ніагарський водоспад у спеціальній бочці і спробувати вижити. Її звали Ені Едсон Тейлор. На той момент їй було 63 роки. І це була не просто авантюра заради слави. Тейлор хотіла заробити гроші. Енні народилася 24 жовтня 1838 року в штаті Нью-Йорку у США. Її батько був власником млина, але помер, коли Енні була ще дитиною. Вона виросла у відносно забезпеченій родині, здобула освіту та згодом стала вчителькою. Вона вийшла заміж за Девіда Тейлора. Подружжя мало сина, але чоловік загинув під час громадянської війни в США. Після цього життя Енні було непростим. Вона працювала вчителькою, подорожувала, намагалася знайти стабільний заробіток і зрештою вирішила, що їй потрібен спосіб привернути до себе увагу. На початку 20-го століття Ніагарський водоспад уже був одним із найвідоміших туристичних місць Північної Америки. І водоспад мав ще одну особливість. Він приваблював не лише туристів, а й людей, які хотіли здійснити небезпечний трюк. До Тейлору вже були спроби підкорити Ніагару. У 1827 році через водоспад відправили бочку з тваринами, щоб перевірити, чи може людина пережити подібний спуск. Деякі тварини загинули, але одна тварина вижила. У наступні десятиліття люди намагалися пройти через пороги на човнах, плавати у водоспаді та здійснювати інші небезпечні експерименти. Але Енні Тейлор хотіла зробити щось, що могло би принести їй популярність і гроші. Вона вирішила використати бочку, причому незвичайну дерев'яну бочку. Для неї виготовили спеціальну конструкцію з дерева та заліза. Усередині передбачили простір для людини, а конструкцію планували зробити достатньо міцною, щоб вона могла витримати удар об воду та каміння. Перед справжньою спробою Тейлор вирішила провести випробування. Вона посадила всередину бочки домашнього кота і відправила її вниз по річці. Через деякий час бочку дістали, кіт вижив, хоча отримав травму голови. Для Тейлор це стало сигналом, що її план принаймні теоретично може спрацювати. 24 жовтня 1901 року у свій 63-й день народження Енні Тейлор стала всередину бочки. Її помістили у воду на річці Ніагара, вище самого водоспаду. Бочку закрили. Щоб вода не потрапила всередину, конструкцію герметизували. Деякі джерела зазначають, що всередині також був подушкоподібний захист, який мав пом'якшити удари. Далі бочку пустили за течією, і вона почала рухатися до водоспаду. Ніагарський водоспад складається з кількох водоспадів, а американська частина та підкова, найбільша, мають величезний потік води. Для людини всередині дерев'яної конструкції це означало, що контролювати ситуацію після початку спуску практично неможливо. Бочка рухалася разом із водою, натовп спостерігав за нею з берега, а потім бочка зникла у водоспаді. Кілька секунд і все було закінчено. Люди чекали, рятувальники вирушили до місця, де бочку мало винести течією. Коли її знайшли, вона була пошкоджена, але Енні Тейлор була жива. Вона отримала травму голови, але змогла самостійно вибратися з бочки. Її спроба стала першою задокументованою успішною подорожі людини через Ніагарський водоспад у бочці. І тут починається друга частина історії. Тейлор сподівалася, що після цього стане знаменитою і зможе заробити гроші. І популярність справді прийшла. Газети писали про її подвиг. Люди хотіли побачити жінку, яка пережила Ніагару. Але грошей вона зробила набагато менше, ніж очікувала. Її бочка стала своєрідною туристичною атракцією. Тейлор намагалася заробляти на лекціях і розповідях про свою подорож. Вона також давала інтерв'ю. Але найбільша проблема виникла тоді, коли її бочку викрали. Її менеджер Френк Рассел, який допомагав організувати експерименти, просувати його в пресі, фактично зник разом із бочкою. Для Тейлора це стало серйозною проблемою, адже бочка була не просто пам'яткою, вона була частиною її способу заробляти на власні історії. Зрештою, бочку знайшли, але фінансового успіху, на який Тейлор розраховувала, вона так і не отримала. Її життя після Ніагари залишилося досить скромним. Вона продовжувала розповідати про свій подвиг і намагалася заробляти на популярності, але великого статку не здобула. Померла Енні Едсон Тейлор 29 квітня 1921 року в Локпорті, штат Нью-Йорк. Їй було 82 роки. Її поховали на кладовищі у Ніагара-Фоллс поруч із багатьма іншими людьми, чиї життя були пов'язані з цим місцем. Але після смерті Тейлор її історія не закінчилася. Навпаки, вона стала частиною історії Ніагарського водоспаду. Після неї інші люди теж намагалися підкорити водоспад за допомогою різних конструкцій. Деякі використовували бочки, інші – спеціальні капсули, човни або інше спорядження. У 20 столітті кількість подібних спроб зросла. Але сьогодні сьогодні такі трюки жорстко контролюються. Влада забороняє людям самовільно намагатися пройти через водоспад, а порушників можуть штрафувати. Історія Тейлор цікава ще й тому, що вона не була професійною каскадеркою чи спортсменкою. Це була 63-річна вчителька, яка мала фінансові проблеми і вирішила ризикнути життям заради можливості заробити гроші. Вона не стала багатою чи знаменитою, але увійшла в історію як перша людина, яка пережила спуск Ніагарським водоспадом у бочці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики шаї мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку шаї можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого учасники протирали руки ґрунтом, торфом та мохом протягом усього 20 секунд. Навіть після того, як вони споліскували руки водою з-під крана і на вигляд долоні здавалися чистими, різноманіття та кількість мікробіоти на шкірі зростали в рази. Ідея запустити на свою шкіру більше бактерій може лякати, проте вчені заспокоюють. Коли на тілі співіснує багата і різноманітна мікрофлора, мікроби стримують один одного та не дають розмножуватися хвороботворним штамам. За словами фінських дослідників, здорове мікробіомне середовище схоже на демократію, де корисна більшість просто не залишає місця для хвороботворних диктаторів. Найбільш наочно це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання. А короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Я знайду.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За вересень обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції. Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати, зауважив міністр. За поганого сценарію, скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 мільйонів тонн, що означатиме втрату до 10 мільярдів доларів експортного виторгу. Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility очікується у листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з журналістами. Міністр додав, що до того моменту Україні бажано отримати підтвердження всіх джерел на 52 мільярди 600 мільйонів доларів зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році. МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед, каже він. У Києві розраховують, що Євросоюз покриє 2/3 потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2027 році, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 мільярди доларів. Щодо залишку, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття. Двосторонні фінансування, гарантії та програми з міжнародними фінансовими організаціями. Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування коштом заморожених російських активів, наприклад, шляхом передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти. Готових рішень наразі немає. Також Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення за підсумками зустрічі з польською стороною. У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн. Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи України польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України. Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні. Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на 5 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою. Під час зустрічі сторони обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання. Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі. В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності. Йдеться у повідомленні. Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд. Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив британський уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей. Серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, з-за хмар опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія кайданків. Кайданки – предмет, який сьогодні найчастіше пов'язують із поліцією та затриманням людей. На вигляд вони досить прості – два металеві кільця, з'єднані між собою із замком і механізмом регулювання. Але сучасна конструкція формувалася протягом століть. Перші засоби для обмеження рухів були набагато простішими, важчими і незручнішими. Ще в давнину людей утримували за допомогою мотузок, дерев'яних колодок, металевих кілець і ланцюгів. Із розвитком обробки металу з'явилися залізні кайдани. Їх використовували для полонених, ув'язнених і рабів. Такі конструкції могли фіксувати руки або ноги і часто з'єднувалися довгим ланцюгом. У стародавньому Римі кайдани були звичайним засобом утримання ув'язнених. Про них згадують античні письмові джерела. Римський поет Віргілій, який жив у першому столітті до нашої ери, у своїх творах використовував образи людей, скованих кайданами. Проте давні кайдани мали серйозний недолік. Їхній розмір практично неможливо було швидко змінити. Якщо металеве кільце було завеликим, воно могло погано триматися. Якщо замалим – спричиняти травми. Тому протягом століть конструкції залишалися досить грубими. У середньовічній Європі широко використовували залізні кайдани та ланцюги. Ув'язненого могли прикувати до стіни або з'єднати ланцюгом його руки і ноги. Кайдани для них часто були важкими, тому людина могла пересуватися лише повільно. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли в Європі та Сполучених Штатах сформувалися сучасні поліцейські служби. Поліцейському було незручно носити із собою важкі кайдани, тому почали створювати компактніші конструкції. Важливим кроком стали регульовані кайданки. Вони мали механізм, який дозволяв змінювати розмір металевого кільця. Це було значно практичніше, оскільки один виріб можна було використовувати для людей із різним розміром зап'ястя. Одним із відомих виробників 19 століття був англієць Джон Тауер. Він створював різні конструкції кайданків. Один зі зразків його виробів, виготовлений приблизно у 1883 році, сьогодні зберігається в Музеї науки в Лондоні. У той самий період різні моделі кайданків з'являлися і в Сполучених Штатах. Виробники експериментували з формою, замками та способом з'єднання двох частин. Деякі моделі з'єднувалися ланцюгом, інші мали жорсткіше з'єднання. Але справжній перелом стався на початку 20-го століття. У 1912 році Джордж Артур Керні отримав патент на нову конструкцію кайданків. Головною особливістю був металевий елемент із зубцями, який проходив через корпус і дозволяв поступово змінювати розмір браслета. Цей принцип виявився дуже важливим. Кайданки більше не потрібно було підбирати за розміром. Металеве кільце можна було поступово закрити до потрібного положення. Конструкція стала компактнішою та швидшою у використанні. У 1914 році Джеймс Мілтон Гілл придбав права на винахід Керні та заснував компанію «Пірлес». Вона почала виробляти нові кайданки, а згодом подібні принципи почали використовувати інші виробники. Цікаво, що серед перших виробників кайданків нового типу була компанія «Сміт і Вессон», яка сьогодні насамперед відома як виробник зброї. Вона виготовляла частину продукції для компанії «Пірлес». Конструкція з рухомою зубчастою дугою стала основою для багатьох сучасних моделей. Але інженери продовжували її вдосконалювати. Одним із таких удосконалень став подвійний замок. Він дозволяє після встановлення необхідного розміру додатково заблокувати механізм. Завдяки цьому рухома частина не повинна вільно пересуватися під час використання. За часом змінилися й матеріали. Старі кайдани переважно виготовляли із заліза. У сучасних моделях найчастіше використовують сталь, яка забезпечує необхідну міцність. Конструкції також стали компактнішими та легшими. Відрізняється і спосіб з'єднання двох частин. Найпоширенішими є ланцюгові та шарнірні моделі. У ланцюгових між двома браслетами знаходиться короткий ланцюг. У шарнірних частини з'єднані безпосередньо механічним шарніром. У 20 столітті кайданки стали стандартним спорядженням правоохоронних органів у багатьох країнах. Їх використовували під час затримань і перевезення ув'язнених. Одночасно поступово встановлювалися правила, які визначали, коли і як їх можна застосовувати. Сьогодні кайданки все ще використовуються правоохоронними органами та пенітенціарними установами. Незважаючи на появу нових матеріалів і точніших механізмів, основний принцип залишився майже таким самим, як у конструкції Джорджа Керні понад 100 років тому. Старі моделі зараз можна побачити в музеях. Вони добре демонструють, наскільки сильно змінився цей предмет. Поруч із важкими залізними кайданами 19 століття можна побачити компактні конструкції 20 століття з рухомими деталями та складнішими замками. Історія кайданків цікава тим, що зміни відбувалися не лише через появу нових матеріалів. Найважливішим було вдосконалення самого механізму. Від простого металевого кільця люди поступово перейшли до регульованої конструкції, а потім до механізму з рухомою зубчастою дугою та подвійним блокуванням. Отже, сучасні кайданки – результат дуже довгого технічного розвитку. Їхня історія почалася з простих металевих кайданів, які використовувалися ще в давніх цивілізаціях, продовжилася появою регульованих моделей у 19 столітті та завершилася створенням конструкції, принцип якої використовується і сьогодні. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів. Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці. Ще одним важливим напрямком є розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і біотехнології – сфера, де застосовується рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров'я та добробуту людей, сказав Будріс. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема дуже добре розпочалися. Про це він сказав під час їхньої зустрічі. Мартін зазначив, що вони провели широку дискусію щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як угода Страсної п'ятниці 1998 року. Це була перша зустріч, вона пройшла добре. Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому, сказав він. Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії. Бернем своєю чергою заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення на всіх рівнях. У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що час Вестмінстера добігає кінця і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін. Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився. Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії Каспар Спуданс. Він наголосив, що Національні збройні сили Латвії постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події. За словами Пуданса, збройні сили Латвії готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони, у яких беруть участь і підрозділи союзників. Також Пуданс зауважив, що Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу. При цьому у Бюро з питань захисту Конституції Латвії зазначили, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії. Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність масштабного військового вторгнення на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у Латвії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні переконана, що Владимир Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою. Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло. Водночас Мелоні наголосила, що союзники України не повинні реагувати на подібні дії РФ. Провокації з боку Москви множаться, тому що Путін мусить відвернути увагу, прагнучи ескалації конфлікту з Європою, від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Ми маємо запитати себе, кому вигідна ескалація, і діяти відповідно. Ми не повинні реагувати на провокації. Це принесе більше користі Росії, ніж Європі, підкреслила вона. Польща стала частиною так званої антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X. Пам'ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств, як українських, так і європейських, які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет.
5: ракет.
4: Так от, Польща відтепер є частиною цього великого проєкту, сказав прем'єр-міністр Польщі. Нагадаємо, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Міністр фінансів Канади Франсуа Шампань вважає, що Велика Британія повинна об'єднатися з альянсом між Канадою та Європою. Про це він сказав у інтерв'ю BBC. Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності. Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство. І чудово те, що якщо подивитися на Канаду, я б сказав, на Велику Британію, ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об'єднати? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші, сказав він. За його словами, справа у створенні альянсу майбутнього, оскільки США змінилися. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. При цьому Карні заявив, що Отава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії, яку він привітав, але прямо не підтримав.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Київ у 19 столітті – місто великих змін. 19 століття стало одним із найважливіших періодів в історії Києва. За цей час місто пережило велику пожежу, масштабну перебудову Подолу, розвиток торгівлі та промисловості. Появу університету, залізниці, електричного трамвая. Населення Києва швидко збільшувалося, змінювалися його вулиці, архітектура, транспорт і повсякденне життя. На початку 19 століття Київ залишався містом із великою кількістю дерев'яних забудов. Одним із найважливіших районів був, звісно, Поділ. Тут знаходилися численні ремісничі майстерні, крамниці, склади та торговельні заклади. Центральне місце в економічному житті міста займала контрактова площа. Наприкінці 18 століття сюди перенесли контрактові ярмарки, які збирали купців із різних регіонів. Контрактові ярмарки мали значення далеко за межами звичайної торгівлі. На них укладали великі угоди щодо зерна, землі, нерухомості та сільськогосподарських маєтків. У 1809 році на Подолі завершили будівництво гостинного двору – великого торговельного комплексу з магазинами, складами та приміщеннями для торгівлі. Таким чином, Поділ на початку 19 століття був одним із головних торговельних центрів Києва. 9 липня 1811 року на Подолі почалася пожежа, яка стала однією з найбільших катастроф в історії міста. Вогонь поширювався протягом 3 днів. Було знищено понад 2000 будівель, серед яких житлові будинки, торговельні споруди та культові споруди. Значна частина Старого Подолу була повністю зруйнована. Після пожежі Поділ вирішили не просто відбудувати, а перепланувати. За проєктом архітектора Вільямса Гесте було створено нову систему вулиць. Старі звивисті провулки поступово змінювалися прямими вулицями та кварталами. Саме тому сучасний Поділ має регулярне планування, яке значною мірою сформувалося після пожежі 1811 року. Зміни торкнулися не лише забудови. Через Поділ протікала річка Глибочиця, яка використовувалася також для відведення стічних вод. У 19 столітті окремі її вигини випрямили, а через санітарні проблеми в побуті вона отримала назву «Канава». У 1842 році вздовж річки проклали бульвари, облаштували містки. Пізніше Глибочицю поступово взяли в колектори. У першій половині 19 століття почав швидко змінюватися і центральний Київ. Особливого значення набув Хрещатик. Його забудова активізувалася протягом 19 століття. Тут з'являлися магазини, готелі, банки, адміністративні та житлові будинки. Поступово Хрещатик перетворився на головну торговельну і ділову вулицю міста. Важливою подією для розвитку Києва стало відкриття в 1834 році університету Святого Володимира. Першим ректором університету був Михайло Максимович. Навколо університету сформувалося значне наукове та освітнє середовище. До Києва приїжджали студенти і викладачі, розвивалися природничі науки, історія, філологія та медицина. Одночасно змінювався адміністративний статус міста. У 1834 році було остаточно скасовано привілеї Києва, пов'язані з Магдебурзьким правом. Місто дедалі сильніше підпорядковувалося системі управління Російської імперії. У другій половині 19 століття розвиток Києва значно прискорився. Однією з головних причин стало будівництво залізниці. У 1870 році Київ отримав залізничне сполучення. Це мало велике значення для торгівлі та промисловості. Товари стало простіше перевозити на великі відстані, а Київ отримав швидше сполучення з іншими містами. Розвиток залізниці сприяв збільшенню населення та появі нових підприємств. У Києві розвивалися цукрова, машинобудівна, харчова та інші галузі промисловості. Зростала кількість робітників, а разом із нею потреба в новому житлі та міській інфраструктурі. Змінювався і транспорт. До появи механізованого транспорту основну роль відігравали кінні екіпажі та кінний трамвай. Наприкінці 19 століття ситуація змінилася. У 1892 році в Києві відкрили першу лінію електричного трамвая. Його маршрут проходив між Подолом і Хрещатиком через Олександрівський узвіз. Київ став одним із перших міст Московитої імперії, де почав працювати електричний трамвай. Електричний трамвай

0: Парклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму – молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів –

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «ex libris» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані есклібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних грабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися займатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс, зрештою, був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що дорестайлінговий Volkswagen ID.3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3-ї серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім використовуватимуть для виготовлення нових рулонів сталі та алюмінію. BMW стверджує, що ще на етапі розробки вдалося зменшити вуглецевий слід ланцюга постачання приблизно на 30% для версії з ДВЗ та на 37% для електричного i3. У випадку електромобіля значну роль відіграють акумулятори 6-го покоління. Після початку серійного виробництва BMW оприлюднить повний розрахунок вуглецевого сліду нового 3-ї серії протягом усього життєвого циклу – від видобування сировини і виготовлення автомобіля до експлуатації та переробки. Компанія Ford розпочала розробку наступного покоління свого найпопулярнішого пікапа Ranger. Новинка отримає більше гібридних технологій та повністю перероблений салон із поверненням до зручних фізичних кнопок. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з 1500 інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux. Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування. Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін гібридні версії, але йому бракує м'якого гібрида або класичної самозарядної системи. Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google DeepMind запустила DeepMind Institute – майданчик для дослідження безпечного розвитку загального штучного інтелекту, його впливу на суспільство та можливих способів регулювання. Новий інститут має об'єднати дослідників Google, Google DeepMind і ширшої наукової спільноти. Автори наголошують, що рішення про майбутнє загального ШАІ не повинні ухвалювати лише технологічні компанії. До дискусій також мають долучитися уряди, представники гуманітарних наук, мистецтва та суспільства. Загальним ШАІ називають систему, яка матиме весь набір когнітивних здібностей людського мозку. Сучасні моделі ще можуть помилятися у простих завданнях і не демонструють достатньої послідовності та творчості, однак у DeepMind очікують, що ці обмеження незабаром можуть зникнути. Разом із запуском інститут опублікував 4 матеріали. Вони присвячені економічній політиці в епоху загального ШАІ, збереженню зрозумілого для людей процесу міркування моделей, принципам суспільного розвитку та системі оцінювання передових моделей ШАІ. Дослідники попереджають, що майбутні моделі можуть прийти до ефективніших, але непрозорих способів міркування. Це ускладнить виявлення обману, прихованих цілей та спроб обійти обмеження. Вони пропонують оцінювати прозорість моделей, перевіряти методи їхнього навчання та зберігати архітектури, які дозволяють аналізувати ланцюжок міркувань. Науковці окремо пропонують створити у США орган зі стандартизації передового шаї. Спочатку розробники могли б добровільно передавати моделі на перевірку за 30 днів до випуску, а згодом проходження тестів могло б стати обов'язковою умовою виходу моделей на американський ринок. До перевірок пропонують включити оцінювання ризиків у кібербезпеці, біології та інших небезпечних сферах, а також пошук ознак обману і обходу захисних механізмів. Якщо заходи безпеки не встигатимуть за розвитком технології, орган зможе рекомендувати скоординоване уповільнення розробки передових моделей. Мета представила новий носимий пристрій Muse Charm, який доповнює її персонального шаї-агента Muse. За форматом гаджет нагадує сучасну версію Tamagotchi. Це невеликий гаджет з екраном, на якому відображається цифровий аватар агента Джолі. Пристрій можна носити в кишені або прикріпити до брелока. Користувачі зможуть взаємодіяти з Muse голосом, а сам агент зможе виконувати завдання від їхнього імені. Таким чином, Мета хоче зробити свого шаї-помічника до доступним без необхідності щоразу діставати смартфон. Ми вмістили весь досвід взаємодії з Muse, включно з усією системою голосового керування та аватаром у реальному часі, у пристрій, який поміщається на брелоку і завжди доступний для розмови, сказав гендиректор Мета Марк Цукерберг. Для активації розмови достатньо натиснути на сканер відбитків пальців у кутку корпусу. При цьому не потрібно розблоковувати смартфон або відкривати окремий застосунок. Невеликий екран постійно показує аватар Джолі, який представляє агента Muse. Завдяки цьому пристрій має більш персоналізований вигляд і нагадує Tamagotchi – цифрового персонажа, за яким користувач стежить і з яким взаємодіє через окремий фізичний гаджет. Цукерберг також заявив, що для людей, які не користуються розумними окулярами Meta, Muse Charm стане найшвидшим способом взаємодії з Muse та передачі йому інформації про те, що відбувається навколо. Водночас Muse Charm поки не готовий до продажу. За словами Цукерберга, компанія Meta ще має завершити компонування внутрішніх компонентів. Компанія планує підготувати пристрій до відправлення у грудні, тобто до різдвяного сезону. Muse Charm також дає Meta можливість протестувати формат окремого шаї-носія без необхідності інтегрувати всі його можливості у смартфон чи окуляри. Для компанії це ще один спосіб поширити свого шаї-агента серед користувачів. Швидка ходьба та біг виявилися найефективнішими видами фізичної активності для підтримки міцності кісток. Дослідники також визначили приблизний рівень навантаження, після якого користь стає помітною. Науковці з Китаю проаналізували результати досліджень за участю більше ніж 18 тисяч людей віком від 40 років. Вчені вивчали, як різні види фізичних вправ впливають на мінеральну щільність кісток. Цей показник використовують для оцінки їхньої міцності. Особливу увагу приділили профілактиці остеопорозу. Це захворювання, за якого кістки стають менш щільними та більш схильними до переломів. Дослідники порівняли силові тренування, ходьбу, біг, йогу та інші види активності. Найкращі результати щодо зміцнення кісток показали швидка ходьба та біг. Комбінація аеробних і силових вправ також була пов'язана з позитивними змінами, але не для всіх ділянок скелета. За результатами аналізу, помітний вплив бігу та швидкої ходьби на мінеральну щільність кісток починається приблизно з 2-3 годин подібної активності на тиждень. Автори дослідження назвали ефект помірним, але потенційно достатнім, щоб частково протидіяти віковому зниженню щільності кісток. Водночас результати відрізнялися залежно від віку та інших особливостей учасників. Найбільш помітний ефект спостерігали у людей середнього віку та учасників зі здоровим індексом маси тіла. У старших людей, а також людей з надмірною вагою або ожирінням, реакція на фізичні навантаження була менш вираженою. Дослідники також виявили певний зв'язок між змішаними аеробними вправами, вправами для тіла і розуму та нижчим ризиком переломів. Однак щодо цього висновку дані були менш однозначними. Автори зазначили, що регулярна фізична активність може бути доступним способом підтримувати здоров'я кісток. Водночас вони наголошують, що для точнішого визначення оптимальних видів і обсягів навантаження потрібні додаткові дослідження.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. Кримсько-татарське кіно – це не лише сфера мистецтва, а й простір пам'яті. Під час фестивалю ми побачили роботи про депортацію, тугу за батьківщиною, ідентичність, мову, віру, культурну спадщину, прагнення повернутися та боротьбу народу за своє існування, відзначили організатори фестивалю. У церемонії закриття взяв участь лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він нагадав, що історію кримсько-татарського кінематографа відраховують від фільму «Алім», знятого у 1926 році, та звернув увагу на складні умови, в яких сьогодні створюються фільми про Крим і кримських татар. Зараз, звичайно, нелегко знімати кіно в окупованому Криму та Києві під бомбардуваннями, але ми сподіваємося, що дуже скоро ця війна закінчиться, і кримсько-татарський народ знову житиме на своїй рідній землі за своєю вільною волею, сказав Джемілєв. За результатами конкурсу нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті», присвячена історичним зв'язкам українців і кримських татар та суспільній пам'яті. Наш документальний фільм розповідає не лише про те, як кримські татари підтримують Україну в цій війні, а й про те, як вони допомагають біженцям, борються за звільнення політичних в'язнів, яких утримують у російських в'язницях у Криму, та намагаються вижити в умовах війни. Для мене велика честь мати можливість розповісти цю історію світові, сказала режисерка. Злата Огнєвіч представила другий сингл із майбутнього англомовного альбому. Композиція під назвою «Fighter» розповідає про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та необхідність залишатися собою навіть тоді, коли власний шлях не збігається з тим, що від тебе хочуть інші. Над піснею працювала міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великої Британії. Створення композиції тривало понад рік. Важливою складовою треку став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Створення «Fighter» стало продовженням історії, яку я розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру моєї творчості. І я вкотре переконуюся, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Не намагатися відповідати чужим очікуванням, не боятися змінюватися і мати сміливість залишатися собою, розповіла Злата. Розпочалися зйомки першого оригінального вертикального серіалу українською «Тільки сіла» з Римою Зюбіною у головній ролі. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Тільки сіла» – короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Стрічка стане першим українським оригінал-серіалом, створеним спеціально у вертикальному форматі. Це короткі динамічні епізоди, які легко дивитися зі смартфона, із подіями, що починаються буквально з перших секунд і швидко затягують у сюжет. Такий формат дає змогу розповідати історії легко, дотепно і у ритмі сучасного оглядача. Таким чином, «Тільки сіла» стане ще одним кроком назустріч новим способам споживання українського контенту. Гурт «Антитіла» представив нову композицію «Окей». Іронічну та водночас відверту пісню про здатність дозволити собі щастя у моменті. Трек увійде до майбутнього альбому колективу, над яким музиканти наразі активно працюють. У центрі пісні знайомий багатьом стан, коли навіть хороші моменти починають сприйматися із підозрою. Радість відкладається на потім, щастя здається недоречним, а бажання насолоджуватися простими речами стикається з відчуттям провини. Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини – це окей. Хтось боїться осуду від прояву свого щастя, хтось соромиться того, що робить його щасливим, хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти, наголосив фронтмен гурту Тарас Тополя. У мережі з'явився трейлер документального фільму «Карл» про легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Стрічка розповість не лише про його кар'єру, а й про людину, яка стояла за впізнаваним образом із білим волоссям, темними окулярами та високими комірами. Карл охоплює кілька десятиліть життя дизайнера. У центрі – його робота в «Шанель» та «Фенді», творчий підхід і те, як Лагерфельд змінив уявлення про роль модельєра у сучасній культурі. У фільмі також використали особисті архіви дизайнера та матеріали, які раніше не показували публіці. Окрему увагу творці приділили характеру Лагерфельда, адже за його знаменитим образом ховалася значно складніша людина. Режисер Нік Хукер хотів показати дизайнера не лише як суворого та загадкового генія моди, а й як людину з власними страхами, почуттями та суперечностями. У кадрі також з'являться люди, які добре знали Лагерфельда. Серед них Тільда Свінтон, Пенелопа Круз, Ванеса Параді, Том Форд та інші. Вони поділяться особистими спогадами про дизайнера та його роботу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда І Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми, і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати

Андре, а потім грамофонні платівки. Запис звуку став комерційною індустрією. Люди отримали можливість купувати музику та слухати голоси виконавців у себе вдома. Однак залишається інша проблема. Як зробити пристрій, який можна використовувати не лише для музики, а саме для запису людської мови? На початку 20-го століття почали з'являтися спеціальні апарати для запису голосу та ділової інформації. Одним із найважливіших напрямів стала диктовка. Секретар або друкарка могли отримати записаний голос керівника і потім перенести його слова на папір. Це змінило офісну роботу. Керівнику вже не потрібно було особисто диктувати текст людині, яка сиділа поруч. Він міг записати лист або інструкцію, а співробітник прослуховував запис пізніше. Саме звідси й походить назва диктофон – пристрій для запису диктовки. Однією з компаній, яка активно розвивала такі пристрої, була американська. На початку 20-го століття вона використовувала торгову марку «Диктофон» для систем запису та відтворення голосу. Згодом слово «диктофон» стало загальною назвою для пристроїв такого типу. Перші офісні диктофони зовсім не нагадували сучасний маленький цифровий рекордер. Вони могли бути настільними апаратами з окремими деталями для запису та відтворення. Як носії використовували механічні циліндри. Але технологія продовжувала розвиватися. Наступним великим етапом стала магнітна технологія. У магнітному записі звук перетворювався на електричний сигнал, який змінює магнітний стан спеціального матеріалу. Це дозволило створювати більш практичні носії. Особливо важливими стали магнітні стрічки. Магнітна стрічка з'явилася в першій половині 20-го століття. Після Другої світової війни її використання почало швидко поширюватися. Для диктофонів це було величезним кроком уперед. Запис можна було робити на компактну касету або котушку зі стрічкою, а сам пристрій став значно зручнішим. У 1960-х роках компанія Philips представила компактну аудіокасету. Спочатку її створювали саме як невеликий носій для запису та відтворення звуку, зокрема для диктування. Але дуже швидко касета отримала набагато ширше застосування. На ній почали записувати музику, радіопередачі, лекції та особисті повідомлення. Диктофон поступово перестав бути виключно офісним пристроєм. Його використовували журналісти, студенти, письменники, лікарі, дослідники та звичайні люди. Для журналіста диктофон став особливо важливим інструментом. Замість того, щоб намагатися записати кожне слово співрозмовника в блокнот, журналіст міг записати свою розмову, а потім передрукувати потрібні фрагменти. Це було особливо корисно під час інтерв'ю. Але касетні диктофони мали свої недоліки. Стрічка могла заплутатися або пошкодитися. Якість запису залежала від самого пристрою та стану касети. Пошук конкретного фрагмента теж був незручним. Якщо потрібно було знайти момент, сказаний 10 хвилин тому, доводилося перемотувати стрічку вперед або назад. І саме тут почалася наступна революція – цифрова. У цифровому диктофоні звук уже не зберігається як фізична зміна магнітної стрічки. Мікрофон перетворює звук на електричний сигнал, після чого спеціальна електроніка переводить його в цифрові дані. Тепер запис можна було зберігати як файл. Це змінило все. Файл можна було копіювати без втрати якості, переносити на комп'ютер, надсилати електронною поштою та редагувати. Не потрібно було перемотувати касету, щоб знайти потрібний фрагмент. Достатньо було відкрити потрібний файл. У 1990-2000-х роках цифрові диктофони стали популярними серед журналістів, студентів та професіоналів. Вони могли бути дуже маленькими, мати вбудовану пам'ять і працювати годинами. Але паралельно з ними розвивалися мобільні телефони. Спочатку телефони просто отримали можливість записувати звук. Потім з'явилися смартфони. І в певний момент окремий диктофон перестав бути необхідним більшості людей. Сьогодні смартфон фактично поєднує в одному корпусі телефон, фотоапарат, відеокамеру та диктофон. Але це не означає, що спеціальні диктофони зникли. Професійні журналісти, музиканти, дослідники та інші користувачі досі можуть використовувати окремі аудіорекордери. Особливо, коли потрібна якісна система запису, хороші мікрофони або тривала автономна робота. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість

0: інформації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей, серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Volvo починає масштабне оновлення лінійки. У найближчі роки шведи випустять понад 10 новинок. До 2030 року компанія планує презентувати одразу 13 нових моделей. Про це заявив директор Volvo Хокан Самуельсон. Наші шоуруми виглядатимуть зовсім інакше в 2030 році. Це буде наша найпотужніша лінійка продукції за всю історію, адаптована до регіональних потреб і покликана підкреслити наші амбіції стати провідним брендом автомобілів преміум-класу. Зазначив Самуельсон. Він уточнив, що 7 нових моделей розроблять для західних ринків, а 6 спеціально для Китаю. Серед них будуть як електромобілі Volvo, так і плагін-гібриди з великою батареєю на кшталт нещодавно презентованих Volvo XC60 і XC90 2027 модельного року. Автомобілі вирізнятимуться осучасненим стилем. Нові Volvo для Європи та Америки створюватимуть на платформах, які використовують для Volvo EX90 та EX60. Хокан Самуельсон не зазначив, про які авто йде мова, проте раніше стало відомо, що для американського ринку готують компактний електрокросовер, який буде більшим за Volvo EX30. Також з'явилася інформація про новий флагманський кросовер Volvo та електричний універсал. Для Китаю нові Volvo розроблятимуть спільно з Geely із використанням платформ цього виробника, що дозволить знизити собівартість цих моделей. Lexus оновив рамний позашляховик GX для 2027 модельного року. Дизайн і силова установка залишилися без змін, а головні нововведення стосуються повсякденної зручності та оснащення салону. Моделі надалі пропонуватимуть у 6 комплектаціях. Система без ключового доступу тепер входить до стандартного оснащення всіх версій, працює з 4 бічними дверима та дверима багажного відділення. Раніше її можливості залежали від комплектації. В основі Lexus GX збереглася рамна платформа, яку модель ділить із флагманським LX. Усі версії GX оснащені бензиновим V6 на 3,4 літра із подвійним турбонаддувом. Двигун розвиває 349 кінських сил та 649 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 10-ступеневою автоматичною коробкою. Повний привод є стандартним. Міжосьовий диференціал з можливістю блокування також встановлюють на всі модифікації. За звичайних умов він розподіляє тягу між осями у співвідношенні 50/50, а під час руху може змінювати її залежно від щеплення коліс із дорогою. У салоні збереглися 12-дюймова цифрова панель приладів і 14-дюймовий центральний сенсорний екран. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартного оснащення. Для керування найуживанішими функціями кліматичної системи і гучністю аудіосистеми залишили фізичні регулятори. Безпеку відповідає стандартний комплекс від Lexus. До нього входять система запобігання зіткненням із розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, утримання в центрі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та система аварійної зупинки автомобіля, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Ціни на Lexus GX 2027 модельного року починаються з позначки у $69,085. Мазда оновила електричну Mazda 6e до 2027 модельного року. Головною зміною стала нова батарея, яка одночасно збільшила запас ходу та скоротила час заряджання. Крім того, модель отримала переналаштовану ходову частину, удосконалені електронні асистенти та розширені можливості навігації. Модель оснастили літій-залізофосфатною батареєю місткістю 78 кВт-годин. Максимальний запас ходу тепер становить 560 км, а заявлена витрата енергії у змішаному циклі – 16 кВт-годин на 100 км. Потужність швидкого заряджання постійним струмом зросла до 200 кВт. За відповідних умов батарею можна зарядити від 10 до 80% за 24 хвилини. Mazda також переглянула реакцію автомобіля на натискання педалі акселератора. Вона має стати природнішою та передбачуванішою, щоб водієві було легше контролювати прискорення. Одночасно збільшили максимально доступне прискорення та граничну потужність регульованої рекуперації. Зміни в ходовій частині охопили нові налаштування амортизаторів і жорсткості пружин. Електричний підсилювач керма також перекалібрували. У Mazda розраховують, що це зробить поведінку автомобіля збалансованішою, а їзду комфортнішою без погіршення керованості. Оновили й електронних помічників. Система, яка підтримує швидкість, дистанцію та положення автомобіля в смузі, тепер працює на швидкості до 160 км на годину. Асистент утримання в смузі переналаштували, щоб його втручання в керування було плавнішим. Навігаційна система Mazda 6i навчилася показувати зарядні станції та їхню доступність. За низького рівня заряду вона може запропонувати відповідну станцію і за потреби динамічно перебудувати маршрут. Водій також може заздалегідь указати бажаний залишок енергії під час прибуття до зарядної станції та в кінцеву точку. Зміни торкнулися й інтерфейсу 14-дюймового центрального дисплея. Mazda переглянула формулювання та термінологію в меню, розширила підтримку різних мов, а також поліпшила розпізнавання голосу і перетворення тексту на мовлення. Серед нових функцій з'явився режим, який підтримує задану температуру в салоні, якщо водій ненадовго залишив автомобіль. Режим призначений для домашніх тварин, а також продуктів чи інших речей, чутливих до температури. На німецькому ринку ціна Mazda 6i 2027 починається від позначки у 47 490 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фріт. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Декером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фріт. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фріт навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фріт у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фріт». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фріт цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фріт саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фріт померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фріт – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив у спілкуванні з журналістами, що для безпеки штучного інтелекту не потрібні нові закони. На його думку, ризики ШАІ мають контролювати самі компанії, які розробляють такі продукти. Керівник NVIDIA вважає, що штучний інтелект не є окремою формою чужого розуму, а фактично являє собою складну комп'ютерну систему, створену людьми. Тому, на його думку, безпеку ШАІ можна забезпечувати за допомогою інженерних рішень. «Безпека – це інженерна проблема, а не юридична», – заявив Хуанг. Він також виступив проти запровадження нових законів і правил для ШАІ. На його думку, достатнім стимулом для компанії має бути ринок. Якщо розробник не впевнений у безпеці свого продукту, він не повинен його випускати. Хуанг зазначив, що компаніям варто зупиняти розробку або сповільнювати її, якщо вони бачать, що продукт може бути небезпечним. При цьому він не вважає, що швидкий розвиток технології і безпека суперечать одне одному. Позиція Хуанга викликає дискусію на тлі вже зафіксованих проблем із програмним забезпеченням та системами ШАІ. Зокрема, проти розробників ШАІ вже подають позови через наслідки взаємодії користувачів із чат-ботами. Водночас, прихильники більш жорсткого контролю наголошують, що навіть тестування та добрі наміри розробників не гарантують відсутності небезпечних наслідків. Ще одним можливим підходом може стати саморегулювання галузі, коли компанії домовляються про спільні правила безпеки без прямого державного регулювання. Однак для цього потрібна участь розробників ШАІ з різних країн. Хуанг також заявив, що не бачить конфлікту між безпекою та швидкістю розвитку технологій. Компанії можуть продовжувати інновації, але мають робити паузу, якщо не впевнені у безпечності продукту. Науковці Каліфорнійського університету в Берклі з'ясували, чому людський зір найбільше з-поміж інших виділяє червоний, жовтий, зелений і синій відтінки. Відповідь вони знайшли у статистиці кольорів довкілля. Уявлення про особливий статус чотирьох відтінків походить від теорії німецького фізіолога Евальда Герінга, яку той висунув у 19 столітті. Відтоді червоний, жовтий, зелений і синій вважають так званими чистими кольорами. Втім, прив'язати чотири відтінки до відомих механізмів ока чи мозку науковцям не вдавалося. Нейробіологи із Берклі визнали, що глобальна причина цього лишається незрозумілою. Жодна відома властивість світла не може пояснити, чому саме ці чотири відтінки, а не якийсь інший набір, мають посідати це привілейоване становище, розповіли вони. Команда вчених проаналізувала понад 500 знімків природи і комп'ютерними моделями відтворила реакцію трьох типів фоторецепторів, чутливих до довгих, середніх і коротких хвиль світла. Палітра довкілля виявилася вкрай нерівномірною, проте з нахилом у бік червоного, жовто-зеленого та синього. Розподіл кольорів у довкіллі дуже асиметричний і нерівномірний. Ніхто ніколи на це не дивився, бо доступність таких великих наборів даних – річ відносно нова, зазначили науковці. За їхніми словами, мозок спрощує цей потік, закріплюючи чотири відтінки разом із чорним і білим як найощадніший спосіб кодувати світ. Цей механізм має назву – розріджене кодування. Як показало дослідження, щоб відтворити всі барви природи мінімумом нейронних зусиль, краще використовувати пари червоний, зелений, синій, жовтий і чорний, білий. Доторки до кори дерев, землі, трави чи моху виявилися не просто приємними тактильними відчуттями, а й справжнім підживленням для людського імунітету та захисного бар'єра шкіри. Нові дослідження фінських науковців показали, що бажання повернутися з дикої природи з чистими руками позбавляє нас цілої екосистеми корисних бактерій, які здатні протидіяти небезпечним патогенам і запаленням. Вчені з Фінського інституту довкілля провели експеримент, під час якого

0: Но це довели у фінських дитячих садках. У межах наукового проєкту на звичайних асфальтованих майданчиках висаджували лісовий ґрунт, торф та кущі. Діти, які по кілька годин на день гралися в багнюці, вимащувалися тирсою та збирали шишки, вже за місяць мали значно багатший склад мікробіоти. Більше того, аналізи крові показали збільшення кількості протизапальних клітин. Ці елементи відповідають за те, щоб імунна система вчасно зупиняла запальні процеси і не атакувала власний організм, що знижує ризики розвитку аутоімунних захворювань, алергії чи астми. Схожий ефект науковці зафіксували й серед дорослих. Учасники експериментів, які взимку вирощували овочі вдома у багатому на мікроорганізми ґрунті або працювали в офісах із зеленими стінами з живих рослин, уже за 2-4 тижні демонстрували підвищення рівня корисних лактобактерій на шкірі та зниження маркерів запалення у крові. Фінські вчені переконані, що міські простори потрібно будувати так, щоб людина контактувала з землею та рослинами не навмисно, по дорозі на роботу чи навчання, а короткі 20-секундні доторки до моху чи кори під час щоденної прогулянки варто робити якомога частішими, адже брудні руки – це надто мала ціна за здоровий імунітет.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників.

0: зразків. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У столиці Чехії відбулася перша закордонна презентація книги Ксенії Дворнікової «Вижити в Гостомелі. 21 історія з міста-героя». У книжці зібрані розповіді жителів Гостомельської громадської ради про те, що відбувалося там 24 лютого 2022 року, а також про участь деяких з них у Революції Гідності, у Помаранчевій революції, про волонтерство, допомогу силам оборони під час АТО. Важливо пам'ятати, зауважує авторка, що російсько-українська війна почалася у 2014 році, і про це йде мова. Мені дуже хотілося показати різнопланові історії, щоб були люди різного віку, різних переконань, професій. Хотілося, щоб читачі дізналися, як переживали окупацію молоді матері, що переживали рятувальники, коли евакуйовували людей, як переживають цей момент жінки, які втратили чоловіків під час російсько-української війни, розповіла авторка. Поки що книжка вийшла лише українською, але Дворнікова сподівається, що вона буде перекладена іншими мовами. Дуже хотілося б, щоб уся українська література, присвячена історіям людей, видавалася різними мовами, щоб у світі знали про Україну не лише послухавши наших високопосадовців, а доторкнувшись до звичайних людей, поділилася Дворнікова. Оля Цибульська презентувала пісню «Палаю» – трек про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. Разом із синглом співачка представила і кліп, у якому дозволила собі пофантазувати про реальність, де літаки знову вирушають із Борисполя до українського Криму. Як же хочеться купити квиток, приїхати в Бориспіль, випити кави перед посадкою і полетіти прямим рейсом на море, у наш Крим, просто тому, що захотілося, і щоб найбільшою проблемою було вирішити, який купальник узяти, розповіла артистка. Документальний український фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на міжнародному кінофестивалі в Торонто. У центрі фільму – молоді українці, які дорослішають під час повномасштабного вторгнення. Вони намагаються жити звичайним життям, але поруч завжди залишається війна. Режисер хотів показати Україну не лише через кадри з фронту. У фільмі поруч існують музика, вечірки, зірки, творчість, дружба, мрії та військова реальність. Саме цю сторону життя молодих українців Гейні побачив під час роботи над стрічкою. Назва «Чорні соняшники» також має символічне значення. Продюсер Володимир Яценко пояснював її як образ цілого покоління, яке не мало можливості спокійно дорослішати через війну. Для українського кіно це ще одна помітна присутність на одному з найвідоміших міжнародних кінофестивалів. «Чорні соняшники» привернули увагу не лише до війни, а й до людей, які продовжують жити, мріяти та дорослішати в її умовах. Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Артисти представили спільну композицію «Дві весни» та атмосферне лірик-відео. Ідея записати спільну роботу виникла ще навесні 2024 року, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку створити колаборацію. «Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілися, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню. Класно вийшло, як на мене, щиро», – прокоментував Святослав. Пісня присвячена людям, яким доводиться чекати на зустріч, жити в різних містах чи країнах, але при цьому зберігати емоційний зв'язок. «Дві весни» тут стають символом часу, що минає, поки почуття залишаються. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось в одночас ностальгійне, але свіже, поділилася Яна. Netflix презентував трейлер фільму «Нові пригоди Кліфа Бута», спін-оффу культового «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно. У головній ролі Бред Піт, а режисером стрічки став Девід Фінчер. Сам Тарантіно цього разу виступив сценаристом і продюсером фільму. Нова картина продовжить історію Кліфа Бута, колишнього каскадера та друга актора Ріка Далтона. Дія стрічки відбувається у 1977 році, через 8 років після подій «Одного разу в Голлівуді». Кліф залишив каскадерську роботу, живе в Лос-Анджелесі та працює барменом. Однак у вільний від роботи час він допомагає людям із кіноіндустрії розбиратися з делікатними ситуаціями. До Кліфа звертається телезірка Чарлі Пітерс разом зі своєю агенткою Карен. Герою доведеться знову зануритися у світ шоу-бізнесу, аби розв'язати проблему своїх знайомих. Нагадаємо, за роль Кліфа Бута у «Одного разу в Голлівуді» Бред Піт отримав «Оскар» у 2020 році. Фільм з'явиться на Netflix 23 грудня.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Як працювала київська поліція у 19 столітті? Сьогодні поліцію ми звикли уявляти як патрульних, слідчих, оперативників та криміналістів. Але київська поліція 19 століття працювала зовсім інакше. Вона не лише розшукувала злочинців і стежила за порядком на вулицях. Поліцейський апарат контролював документи, стежив за мешканцями, займався розшуком людей, реагував на заворушення, а згодом дедалі більше уваги приділяв політичному нагляду. Про те, як саме працювала ця система, сьогодні можна дізнатися не лише з історичних книжок. У Державному архіві Києва зберігається окремий фонд Київської міської поліції – 208 справ за 1802-1917 роки. У документах є рапорти, циркуляри, розпорядження, списки людей під наглядом поліції, матеріали про арешти та навіть відомості про те, як місто було поділене на адміністративно-поліцейські райони. Київська міська поліція була створена ще 1782 року. На чолі стояв городничий, який відповідав за поліцію та громадський порядок. У 19 столітті структура поступово ускладнювалася, а місто ділили на поліцейські райони. Документи показують, що вже 1810 року існував розподіл Києва на адміністративно-поліцейські райони із зазначенням кількості мешканців. Тобто поліція працювала не просто як загальна міська служба. За конкретними територіями закріплювалися чиновники та поліцейські підрозділи. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в системі з'являлися різні посадовці, акції. Пристави, їхні помічники, околодочні наглядачі та поліцейські урядники. Наприклад, пристав Старокиївської дільниці відповідав за порядок на своїй території та за заходи із запобігання злочинності. У його підпорядкуванні перебували інші поліцейські чиновники. Перше і найбільш очевидне завдання – підтримання громадського порядку. Але поняття «порядок» у 19 столітті було значно ширшим, ніж просто боротьба з крадіжками чи насильством. Поліція займалася розшуком людей, затриманнями, контролем за дотриманням адміністративних правил і розслідуванням злочинів. Архівні матеріали дозволяють побачити навіть конкретні категорії справ. У документах Київської міської поліції є матеріали про побиття громадян, призови рекрутів, розшук людей, також питання, пов'язані з кріпосними селянами. Окремі справи стосувалися арештів учасників робітничих зібрань і страйків. При цьому кримінальне слідство було окремою важливою частиною роботи поліції. Дослідження істориків, засноване на архівних матеріалах, показує, що київська поліція у першій половині 19 століття проводила розслідування кримінальних справ і збирала матеріали щодо злочинів. Саме слідчі документи дають можливість відтворити, як поліція намагалася встановити обставини подій і причетних до них людей. Для людини 19 століття життя без документів могло створювати серйозні проблеми. Архіви зберегли, наприклад, заяви мешканців щодо видачі паспортів. Поліція також займалася розшуком людей, які не мали належних документів. У документах київського городничого кінця 18 століття вже зустрічаються інструкції щодо затримання втікачів, селян без паспортів і солдатів. Ця практика продовжувала існувати і у 19 столітті. Тобто поліцейська система була не лише силовою структурою. Вона була частиною величезного адміністративного механізму, який дозволяв державі контролювати переміщення людей і збирати інформацію про населення. У другій половині 19 століття дедалі важливішим напрямом став політичний нагляд. Це особливо помітно за архівними фондами. У Державному архіві Києва є списки викладачів і студентів, які перебували під наглядом поліції. Також збереглися документи про арешти учасників страйків і робітничих зібрань. Окремо існувала жандармерія. Київське губернське жандармське управління працювало з 1829 року і залишило величезний масив документів – понад 6500 справ за період до 1917 року. Серед них – матеріали політичного розшуку, циркуляри, донесення та справи про діяльність революційних організацій. На початку ХХ століття ця система вже активно стежила за діяльністю політичних партій і рухів. В архівах є документи про РСДРП, есерів, анархістів, бунд, РУП та інші організації. Є також матеріали про робітничі рухи, страйки 1905-1907 років. А як виглядала звичайна робота поліцейського? Багато в чому вона була бюрократичною. Рапорти, накази, списки, протоколи, донесення, розшук людей, перевірка інформації. Значна частина роботи проходила саме через документи. В архівах збереглися навіть матеріали про призначення, переміщення та звільнення поліцейських чиновників, їхні формулярні списки, звіти про роботу та витрати. Є документи про стан зброї та її використання, а також про діяльність кінної жандармської команди. І це важлива деталь. Київська поліція не була невеликою групою людей із кийками на вулицях. Це була розгалужена чиновницька система з власною ієрархією, діловодством, підрозділами та звітністю. Цікаво, що архівні документи дозволяють побачити не лише роботу поліції, а й проблеми всередині самої системи. У фондах Київського губернського правління зберігаються справи про побиття селян поліцейськими чинами та скарги на зловживання службовим становищем. Там же є рапорти про втечі, розшуки, затримання арештантів та повідомлення про різні події в Києві і губернії. Тобто історичні документи показують поліцію не як безпомилковий механізм, а як звичайну державну систему, де існували конфлікти, зловживання, скарги та службові розслідування. Київська поліція 19 століття займалася не лише охороною порядку та розслідуванням злочинів. Вона розшукувала людей, контролювала дотримання адміністративних правил, стежила за документами та займалася політичним наглядом. У місті діяли поліцейські дільниці, а за окремими районами закріплювалися пристави, їхні помічники та інші поліцейські чиновники. Значна частина їхньої роботи була бюрократичною – рапорти, протоколи, списки, донесення та розпорядження. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадуються. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його людиною солі. Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштадт живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштадт з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше став прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році Китайська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютна точна копія Гальштадту з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштадту навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштадт – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштадт знову стає тим, чим був тисячі років поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштадту ховається не в спалахах фотокамери, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел. Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним. У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни. Вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму – повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані вісім триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах – Рамаяні та Махабхараті. Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Махабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунато Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Луї Брайль – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися, а в 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає 1 літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було би подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не можуть бути наївними щодо загрози, яку становить Росія. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем прес-конференції. Рютте заявив, що Росія і надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни. «Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам, о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це. Це довгострокова проблема, це загроза, ми не можемо бути наївними», – сказав генсек НАТО. Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що треба брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Раніше панувала думка, що ми можемо і надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати і надалі братимуть на себе основний тягар. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір. Що відновлення наших збройних сил є справді необхідним, адже розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік, додав генсек НАТО. США можуть вивезти з Європи значну кількість свого військового контингенту. Відповідні плани зважують у Пентагоні. Про це з посиланням на численні джерела повідомило NBC News. У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил, приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомив телеканал на основі спілкування з сімома чинними і колишніми західними посадовцями. За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових. Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця Холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейській столиці. Наймовірніше, скорочення охоплять американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії – на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном. Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, нещодавно генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування сил США, надав свою оцінку цієї ситуації очільнику Пентагону Піту Гексету. Цей документ окреслює чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів України східного флангу. Гексет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки попадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України. Коментар міністра стосувався нещодавньої заяви польського прем'єра Дональда Туска, який попередив про плани гібридних ударів із застосуванням дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Як зазначив Будріс, публічні застереження політиків щодо загрози – це частина скоординованих кампаній, мета яких – відбити у Москви бажання влаштовувати провокації. Хочу запевнити всіх, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої війська. Якоїсь іншої інформації немає, сказав він. За словами міністра, він на цю тему розмовляв із генсеком НАТО і його заступником, і з командувачами Збройних сил країн Європи. Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така. Мова йде про одне й те саме. Ця інформація є у Литві. Ми говорили про це як можливу операцію під чужим прапором з боку Росії, підкреслив Будріс. Європейська комісія наразі не планує обговорювати можливість запровадження запропонованого статусу так званого асоційованого члена ЄС для країн, окрім Канади. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста на брифінгу в Брюсселі. На запитання про можливість обговорення ідеї асоційованого членства з Австралією Подеста відкинула цю гіпотезу. «Ми маємо дуже міцні та тісні відносини з нашими австралійськими партнерами. Усе інше – це суцільні спекуляції. І ми не будемо в це вступати», – відповіла вона. Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС. Віце-прем'єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу. Він очікує, що хоча криза ще не мала значного впливу на ціни для споживачів, витрати на енергію зростуть у найближчі місяці. Також він звернув увагу на поточне зростання цін на енергоносії на біржах і наголосив, що ціни на енергоносії в Європі значно вищі, ніж у деяких інших частинах світу. За його словами, однією з причин цього є так звана система резервних джерел, яка має фундаментальний вплив на ціну електроенергії. Європа припустилася помилок, поспішаючи з певними змінами. Через це ми втратили 20 років. Щоб виправити ситуацію, знадобиться не набагато менше часу. Ми маємо стабілізувати ситуацію в Європі з метою зменшення залежності та створення нових джерел енергії, додав Гавлічек.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 кінських сил. У відповідності до традиції марки її вирішили назвати GTI. Новий автомобіль надійде у продаж на початку 2027 року. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Варто відзначити, що до рестайлінгової Volkswagen ID.3 мав спортивніший варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам. Суть моделі від цього не змінилася. Електромобіль зберіг мотор на 326 кінських сил і 545 ньютон-метрів, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км на годину займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км за годину. В арсеналі авто допомога при старті, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори. Із батареєю ємністю 79 кВт-годин запас ходу становить 600 кілометрів. Швидка зарядка з 10 до 80% займає 29 хвилин. У салоні моделі встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI. Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та потужна акустика Harman Kardon. Кросовери Volvo XC60 та XC90 знову пройшли модернізацію. Основну увагу приділили плагін-гібридним версіям, які тепер можуть подолати до 200 км на електротязі. Нові моделі надійдуть у виробництво до кінця осені. Подробиці про них розкрили на сайті шведського автовиробника. Важливим нововведенням є дуже велика батарея ємністю 41,2 кВт-години для плагін-гібридних версій кросоверів. Новий Volvo XC90 тепер здатен проїхати 160 кілометрів в електричному режимі, а XC60 – навіть 200 кілометрів. Для європейського ринку це наразі рекорд. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1238 кілометрів у Volvo XC60 та 1094 кілометри в XC90. Самі плагін-гібридні установки, як і раніше, складаються з двохлітрового бензинового турбодвигуна та електромотора. Volvo XC90 має 455 кінських сил та стартує до 100 км за годину за 5,2 секунди, а XC60 має 351 кінську силу та стартує за 4,8 секунди. Новий Volvo XC90 фактично не змінився зовні чи всередині, адже минулого разу його модернізували більш ґрунтовно, а от його молодшого брата оновили. Кросовер Volvo XC60 отримав нові матричні фари, ліхтарі, бампери, а також капот, передні крила і двері багажника. У салоні Volvo XC60 2026 встановили сучасний 11-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою, а також оновили передню панель і дверні карти. BMW розкрила нові подробиці про майбутнє покоління седана третьої серії. Компанія зосередилась не на дизайні чи характеристиках моделі, а на матеріалах і виробництві. Приблизно чверть автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння виготовлятимуть із вторинної сировини. Для електричного BMW i3 частка таких матеріалів буде ще вищою – близько 31%. Перероблену сировину використовуватимуть не лише в оздобленні. З неї виготовлятимуть алюмінієві колісні диски, поворотні кулаки та інші елементи підвіски, які мають витримувати значні навантаження. Під час електролізу алюмінію та виробництва цих компонентів постачальники використовуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел. Приблизно на 70% із переробленого алюмінію складатиметься капот нового BMW 3 серії. Металеві відходи, що залишаються після штампування кузовних деталей, на заводі сортуватимуть, відправлятимуть на переробку, а потім